хітового настрою.

0: air of warm autumn.
1: Осінь. Осінь.
0: Your autumn sounds louder here.
1: Із присмаком музики.
2: Присмаком музики.
1: На Нова Лайн.
0: Нова Лайн.

0: вказувати конкретний вид порушення. Людина з ураженням опорно-рухового апарату чи людина з порушенням зору.
1: Протягом дня в етері Нова Лайн.

Benny Blanco and Selena Gomez and Becky G. Ti Olvido, Lala.

0: Соціальна реклама.
1: За 4 роки безперервної боротьби українські зброярі допомогли змінити хід війни. Коли ціною помилки є життя, а часу і ресурсів бракує, ці люди щодня під постійним тиском продовжують вибудовувати надійну оборону України. З початку повномасштабної війни виробничий потенціал українського ОПК зріс у 50 разів. Україна щоденно виробляє близько 20 тисяч дронів різних типів. Жодна інша країна світу не має такого системного досвіду. Вдячні кожному та кожній, хто долучений до створення української зброї. Ви творите наше майбутнє.
0: Соціальна реклама.
2: Тепер більше.
3: Тепер довше.
2: Подвійна порція ретроманії щоп'ятниці.
4: Ретроманія на Нова Лайн.
2: 17 до 19 та з 20 до 22. Більше осіннього холоду, то більше музичних рухів.
5: This is Nova Line Radio.

0: Регіональні новини.
1: Протягом доби ворожих ударів зазнали місто Харків та 11 населених пунктів області. На Харківщині школярі 1-11 класів отримують безоплатне гаряче харчування. В обласному онкоцентрі розпочали лікування пацієнтів за допомогою сучасного лінійного прискорювача. Біля мікрофону Вадим Хасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Регіональні новини.
1: Протягом доби ворожих ударів зазнали місто Харків та 11 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів постраждали 18 осіб. Транзитний евакуаційний пункт Лозові за добу прийняв 277 людей. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 58630 громадян. На південно-слобожанському напрямку українські підрозділи відбили 14 атак противника. Загарбники намагалися просунутися в районах Козачої Лопині, Лимана та Стариці, а також у напрямках Широкого Рокого та Чугунівки. На Куп'янському напрямку ворог тричі атакував у районах Петропавлівки та Новоосинового. Про це доповів начальник Харківської ОВА Олег Синьгубов. В одному із закладів освіти Печеніської громади реалізують реформу шкільного харчування. Щоденне меню передбачає різноманітні страви, які допомагають збагачувати дитячий організм необхідними поживними речовинами та енергією для навчання. Для зручності дітей прийом їжі організували у дві зміни, а кухарі працюють на харчоблоці з належною матеріально-технічною базою. Нагадаємо, реформа шкільного харчування розпочалася у 2020 році за ініціативи першої леді Олени Зеленської. Її мета – щоб діти в закладах освіти мали доступ до якісного, безпечного та збалансованого харчування, а здорові харчові звички формувалися з дитинства. Програма безоплатного шкільного харчування поступово розширюється. В обласному онкоцентрі розпочали лікування пацієнтів за допомогою сучасного лінійного прискорювача. Нове обладнання дає змогу проводити променеву терапію точніше, ефективніше та з мінімальним впливом на здорові тканини. Про це повідомив начальник Харківської ОВА. Лінійний прискорювач придбали за кошти Міністерства охорони здоров'я України. Для його встановлення та повноцінної роботи з фінансування обласного бюджету реконструювали спеціалізоване приміщення, облаштували захисний бункер, оновили інженерні мережі, системи електропостачання, вентиляції та іншу необхідну інфраструктуру. Фахівці відділення променевої терапії пройшли спеціалізоване навчання та отримали відповідні сертифікати. Депутати затвердили стратегію розвитку Харківської міської територіальної громади до 2029 року. Відповідне рішення ухвалили 10 вересня на позачерговій сесії міської ради. Документ визначає головні напрями відновлення та розвитку міста, а також пріоритети, за якими Харків планує рухатися найближчими роками. Серед них – створення нових робочих місць, підтримка підприємництва, розвиток інновацій та посилення людського капіталу. Рух тролейбусів номер 35 та 56 у Харкові зміниться з 10:00 до 14:00 11 вересня через ремонт контактної мережі. Про це повідомили у міськраді з посиланням на департамент будівництва та шляхового господарства. Рух тролейбусів без достатнього запасу автономного ходу на вулиці Гвардійців-Широнинців від проспекта Ювілейного до вулиці Валентинівської буде тимчасово припинений, йдеться у повідомленні. За даними Нацбанку України, 10 вересня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 64 копійки, євро 51 гривня 99 копійок, польський злотий 12 гривень 4 копійки. 11 вересня по Харкову та області очікується мінлива хмарність, подекуди дрібний дощ. Температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 16 градусів вночі до плюс 24 в день. Наразі це все. Слухайте нас на частоті 97.1 у Харкові. Вадим Гасанов, служба інформації, Радіо Нова Лайн.
0: Регіональні новини. Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Пісня за піснею на Нова Лайн. Барви музики Нова Лайн в твоєму

0: хітового настрою «Нова Лайн». Чорниця – це ягода, а черниця – це монахиня.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн. Повертаємось туди, де сонце яскравіше, трава зеленіше, а музичні хіти були гучніше. Флешбек. Там, де народжувались суперхіти.

0: флешбек. Щогодини згадуємо найкраще на хвилях простору Nova Line. Дочекайся, ще поностальгуємо.
1: Заряджаємо.
0: Nova Line.

0: В Україні 7-ма година.
1: Реклама. Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
0: Телефон рекламної служби у Харкові
1: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
0: Нова Лайн. Тримай свою лінію.
2: Це Нова Лайн.
0: Радіо Нова Лайн.
2: Це Нова Лайн.
0: Там, де народжуються хіти. Eben and Jimmy's Paradise.

0: Спеціальна реклама.
1: Уже четвертый год российские солдаты получают ранения или гибнут в Украине. И этим мучениям пока не видно ни конца, ни края. Поэтому лучшим решением для попавших на передовую по-прежнему является плен. У вас есть уникальный шанс остаться добровольно с помощью проекта «Хочу жить». Вы попадаете в условия, где вас будут кормить, предоставят свое место для сна и, главное, не заставят умирать. Вы даже продолжите получать положенные выплаты, ведь никто не будет знать, что вы сдались в плен по собственному желанию. Для этого достаточно написать в один из мессенджеров или оставить заявку в чат-боте, как сдаться. Также звоните по номерам плюс 38 0936 886 888 или плюс 38 097 688 66 88. Телеграм и WhatsApp.
0: Соціальна реклама.
2: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
3: Алло, це служба порятунку нервів?
4: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
6: За підтримки Українського культурного фонду та Харківського міського голови. Національний фестиваль «Схід-Опера-Фест-2026». З 22 серпня по 18 вересня Харків знов збирає український театр. Подробиці на schidopera.com.
7: Харків, 18 вересня. Шоу-ресторан «Альтбір». Великий сольний концерт Романа Скорпіона. Живий звук, улюблені хіти та незабутні емоції. Медіапартнер «Нова Лайн FM». Квитки на karabas.com. Довідка за телефоном 063 073 40 73. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
8: Телефон рекламної служби у Харкові 057 728 2838. Дзвінки згідно

0: Гнути кирпу, як і задирати носа, означає гордовито триматися, бути чванливим, зазнаватися.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.
2: Повертаємось туди, де сонце яскравіше, трава зеленіше, а музичні

0: Кукушка на Nova Line.
1: Привіт! Продовжуємо знайомитись з новинками музики, а там якраз співачка Вікі Рус нещодавно презентувала трек Prime Era. Слово Prime останнім часом стало часто вживаним в інтернеті і означає розквіт. Відповідно, коли ми кажемо слово сполучення Prime Era, йдеться про найкращий період життя людини. Власне, про це співає Вікі Рус. За словами співачки, ця композиція про той момент у житті, коли ти нарешті дозволяєш собі не сумніватися, а просто жити на максимум. Трек легкий, але при цьому драйвовий. Давайте слухати.
0: Прослушка. Прослушка на Nova Line.

0: Служка на Nova Line.
1: Якщо хочете бути на хвилі молодіжного сленгу, кажіть усім, що ви в праймі. Ну, або просто слухайте цей модний трек Вікі Роуз «Прайм Ера». Наразі ця муз-робота має шанси отримати свій розквіт в медіапросторі. А на сьогодні це все. Мене звати Ерджей Ана. Незабаром почуємось у наступному випуску.
0: Прослушка. Прослушка. На Nova Line. Соціальна реклама.
2: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх ВАВ на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом. Тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію. Працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила. Разом до перемоги.
3: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону. +3 8095 133 6705.
4: Ми там, де найбільш потрібні. Там, де кожен день випробування на міць і стійкість. Корпуси Азов та Хартія. Спецпризначенці Омеги. Гвардійці, які тримають оборону, охороняють наші міста і людей. Кожен із них – це сила, захист і безпека. Кожен з них – це Нацгвардія. Наша країна, наша Нацгвардія.
0: Соціальна реклама. Special read. Special people in a special place. We only experience love. Тільки повний місяць, тільки жвава музика у ритмі радіошоу Moon Cafe. Moon has its own music. Get connected to the underground. Щонеділі на Nova Line. О 22-й не пропусти. Заряджаємо. Заряджаємо.

0: Регіональні новини.
1: Протягом доби ворожих ударів зазнали місто Харків та 11 населених пунктів області. На Харківщині школярі 1-11 класів отримують безоплатне гаряче харчування. В обласному онкоцентрі розпочали лікування пацієнтів за допомогою сучасного лінійного прискорювача. Біля мікрофону Вадим Хасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Регіональні новини.
1: Протягом доби ворожих ударів зазнали місто Харків та 11 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів постраждали 18 осіб. Транзитний евакуаційний пункт Лозові за добу прийняв 277 людей. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 58630 громадян. На Південно-Слобожанському напрямку українські підрозділи відбили 14 атак противника. Загарбники намагалися просунутися в районах Козачої Лопені, Лимана та Стариці, а також у напрямках Широкого та Чугунівки. На Куп'янському напрямку ворог тричі атакував у районах Петропавлівки та Новоосинового. Про це доповів начальник Харківської ОВА Олег Синьгубов. В одному із закладів освіти Печеніської громади реалізують реформу шкільного харчування. Щоденне меню передбачає різноманітні страви, які допомагають збагачувати дитячий організм необхідними поживними речовинами та енергією для навчання. Для зручності дітей прийом їжі організували у дві зміни, а кухарі працюють на харчоблоці з належною матеріально-технічною базою. Нагадаємо, реформа шкільного харчування розпочалася у 2020 році за ініціативи першої леді Олени Зеленської. Її мета – щоб діти в закладах освіти мали доступ до якісного, безпечного та збалансованого харчування, а здорові харчові звички формувалися з дитинства. Програма безоплатного шкільного харчування поступово розширюється. В обласному онкоцентрі розпочали лікування пацієнтів за допомогою сучасного лінійного прискорювача. Нове обладнання дає змогу проводити променеву терапію точніше, ефективніше та з мінімальним впливом на здорові тканини. Про це повідомив начальник Харківської ОВА. Лінійний прискорювач придбали за кошти Міністерства охорони здоров'я України. Для його встановлення та повноцінної роботи з фінансування обласного бюджету реконструювали спеціалізоване приміщення, облаштували захисний бункер, оновили інженерні мережі, системи електропостачання, вентиляції та іншу необхідну інфраструктуру. Фахівці відділення променевої терапії пройшли спеціалізоване навчання та отримали відповідні сертифікати. Депутати затвердили стратегію розвитку Харківської міської територіальної громади до 2029 року. Відповідне рішення ухвалили 10 вересня на позачерговій сесії міської ради. Документ визначає головні напрями відновлення та розвитку міста, а також пріоритети, за якими Харків планує рухатися найближчими роками. Серед них – створення нових робочих місць, підтримка підприємництва, розвиток інновацій та посилення людського капіталу. Рух тролейбусів номер 35 та 56 у Харкові зміниться з 10:00 до 14:00 11 вересня через ремонт контактної мережі. Про це повідомили у міськраді з посиланням на департамент будівництва та шляхового господарства. Рух тролейбусів без достатнього запасу автономного ходу на вулиці Гвардійців-Широнинців від проспекта Ювілейного до вулиці Валентинівської буде тимчасово припинений, йдеться у повідомленні. За даними Нацбанку України, 10 вересня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 64 копійки, євро 51 гривня 99 копійок, польський злотий 12 гривень 4 копійки. 11 вересня по Харкову та області очікується мінлива хмарність, подекуди дрібний дощ. Температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 16 градусів вночі до плюс 24 в день. Наразі це все. Слухайте нас на частоті 97.1 у Харкові. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Новолайн.
0: Регіональні новини.
2: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
3: Обираєте, де здобути сучасну IT-освіту? Харківський технологічний університет ШАХ – перший IT-універ України, де ви навчаєтеся на реальних проєктах, опановуєте актуальні технології та отримуєте знання від фахівців IT-індустрії. Попереду ще дві хвилі вступу. І навіть якщо НМТ не складено, є можливість розпочати навчання в університеті ШАХ вже цього року. Харків, Майка Йогансена, 27, метро Ярослава Мудрого, телефон 050-444-08-82. Тарифікація згідно з тарифних планів ваших мобільних операторів.
4: Слухай Радіо Новолайн зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Radio Player та слухай радіо зі смартфона.
3: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
1: День 11 вересня завершує літо. У народі говорили: Іван Пісний прийшов, літо красне відвів. Цього дня наші пращури слідкували за журавлями. Якщо з Івана Пісного журавлі полетіли на південь, то осінь буде короткою, а зима ранньою. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 22 градуси.
3: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.

0: Радіо Нова Лайн.
1: This is Nova Line Radio.
2: Ти пам'ятаєш, як були щасливі, раділи сонце так.

0: В Україні 8 година.
1: Реклама. Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber плюс 38-067-222-1000. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
2: Телефон рекламної служби у Харкові
1: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Нова Лайн. Тримай свою лінію. Головне в деталях.
3: Хусити захопили портове місто у Ємені. Зеленський анонсував пакет допомоги від Канади. У Нацгвардії створять центр рекрутингу іноземців та осіб без громадянства. Збірна України з волейболу перемогла Ізраїль. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
2: Головне в деталях.
3: Угруповання хуситів, яке діє в Ємені та підтримується урядом Ірану, захопило портове місто Мока та має намір захопити острови в Червоному морі. Про це повідомляє Reuters. Контроль хуситів над Бабель-Мандебською затокою вплине на поставки нафти через Червоне море. Цим шляхом активно користується Саудівська Аравія після того, як Іран встановив контроль над Ормузькою протокою. Канада передасть Україні пакет допомоги для протиповітряної оборони. Вартість пакета становить близько 270 мільйонів доларів. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Також Канада готова долучитися до антибалістичної програми «Фрея». Крім того, Україна з Канадою можуть підписати декларацію «Дрон Діел» за 9 днів. Зеленський очікує підписання у Нью-Йорку під час Генасамблеї ООН. У складі Національної гвардії України створять центр рекрутингу іноземців та осіб без громадянства. Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Іван Вигівський. За його словами, центр створюють на прохання командирів задля покращення процесу рекрутингу іноземців до бойових підрозділів НГУ. Збірна України з волейболу перемогла Ізраїль в 4 сетах. Ізраїль скоротив відставання, але не зміг довести матч до тейбрейку. Після першого туру Україна, Болгарія та Польща мають по 3 очки та ділять лідерство у групі «Б». Наступний матч України проти Північної Македонії відбудеться 11 вересня.
2: Курс валют.
3: За даними Нацбанку України, 11 вересня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 55 копійок, євро 51 гривня 76 копійок, польський злотий 11 гривень 98 копійок.
2: Про погоду.
3: Сьогодні в Україні очікується мінлива погода. На півдні переважно сухо та сонячно. Повітря прогріється до плюс 28 градусів. На півночі хмарно з проясненнями, на термометрі плюс 21. На заході переважно хмарна погода та дощитиме. У повітрі плюс 18 градусів. На сході аналогічно накрапатиме дощ та від плюс 15 до плюс 25 градусів. У столиці України хмарно з проясненнями, але без опадів. Вдень плюс 21. На цьому все. Більше новин шукайте на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. А наступний інформаційний випуск майже за годину. Вікторія Боброва, служба інформації, радіо «Новалайн».

0: яскравіше, трава зеленіше, а музичні хіти були гучніше. Флешбек. Там, де народжувались суперхіти.
1: Girls be looking like Debbie Fly. Pimp to the beat, walking down the street and my new the freak, yeah. This is how I roll, animal print pants out control. It's Red Food with the

0: Катамадзе «Лілат». Ця прем'єра зцілить твоє серце та душу. Запам'ятай меседж «Лілат» – це любов. 11 жовтня. Харків, ТКЦ. Драйв і завжди живий звук. Нові пісні та найкращі хіти Ніно Катамадзе, від яких перехоплює подих.
1: Харків. 18 вересня. Шоу-ресторан «Альтбір». Великий сольний концерт Романа Скорпіона. Живий звук, улюблені хіти та незабутні емоції. Медіапартнер «Нова Лайн FM». Квитки на karabas.com. Довідка за телефоном 063 073 40 73. Дзвінки з батарейками вашого оператора.
2: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Заряджаємо.
4: You are listening to Nova Line Radio Station.

ліниву людину можна сказати: ганяє вітер по світу, ні за холодну воду не береться, боїться роботи, як собака мух. Протягом дня в етері Нова Лайн. Лінія хітового настрою. Це Нова Лайн. Це Нова Лайн. Your autumn sounds louder here. Тепла осінь тут на Нова Лайн.

0: Через слова, а іноді через те, що так і не наважилися сказати. Селена Гомес та Бенні Бланко з композиції «Толк» прозвучали в нашому ранковому етері. А зараз час дізнатися, про що розповість рубрика «Історія одного дня». Нехай останній день тижня буде продуктивним, а настрій яскравим і сонячним.
1: Історія одного дня на Новолайн.
0: Довгоочікувана п'ятниця на календарі і час поринути в історію. 11 вересня у світі відзначають.
2: Всесвітній день боротьби з тероризмом та день немає новин – це хороші новини.
0: Щодо інших подій цього дня, та 1888 року було проведено перший у світі запис людського голосу. 1993 року у Києві відкрили пам'ятний знак жертвам Голодомору, а 2001 року український літак Ан-225 «Мрія» встановив світовий рекорд вантажопідйомності.
2: А народилися в цей день такі визначні постаті, як Девід Герберт Лоуренс, один із ключових англійських письменників початку ХХ століття, Павло Грабовський, український письменник та революціонер, та О. Генрі, американський письменник.
0: З іменинами сьогодні також вітаємо Анастасії, Сергіїв, Дмитрів та Олександрів.
2: Бажаємо вам запальної п'ятниці.
1: Історія одного дня.

0: Веглова називають трек «Більше, ніж друг» маніфестом закоханих, в якого є всі шанси стати головним саундтреком для романтичних побачень та перших весільних танців. Цю думку, можливо, поділяє і Вараш з романтичною композицією «В унісон», що прозвучить за кілька хвилин.
1: Соціальна реклама.
2: За 4 роки безперервної боротьби українські зброярі допомогли змінити хід війни. Коли ціною помилки є життя, а часу і ресурсів бракує, ці люди щодня під постійним тиском продовжують вибудовувати надійну оборону України. З початку повномасштабної війни виробничий потенціал українського ОПК зріс у 50 разів. Україна щоденно виробляє близько 20 тисяч дронів різних типів. Жодна інша країна світу не має такого системного досвіду. Вдячні кожному та кожній, хто долучений до створення української зброї. Ви творите наше майбутнє.
1: Соціальна реклама.
3: Вибачте, пропустіть! Мені треба швидше на вокзал бажань. У мене зараз потяг з привітаннями.
4: Вокзал бажань. З понеділка по п'ятницю. З 13 до 14. Або з 19 до 20. Дзвони, пиши. І не запізнюйся на поїзд з привітаннями на радіо Нова Лайн.

0: настрій, Діноро і Фонлію залишив нам трохи мрійливості. А тепер час забрати цей чудовий настрій з собою. Дайдо з композицією «Take it home» буквально за мить. Вмикаємо і продовжуємо нашу музичну годину.
1: Харків сьогодні.
2: Міський голова Ігор Терехов привітав колектив Національного фармацевтичного університету із 105-річчям від дня заснування закладу. Мер зазначив, що університет пройшов великий шлях разом із Харковом і сьогодні, попри війну, продовжує навчати студентів, розвивати науку та працювати над створенням лікарських засобів. Ігор Терехов подякував викладачам, науковцям і всьому колективу фармуніверситету за те, що вони залишаються в Харкові та продовжують працювати в надзвичайно складних умовах. За внесок у розвиток освіти та науки міський голова вручив працівникам закладу освіти почесні грамоти.
3: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
4: Обираєте, де здобути сучасну IT-освіту? Харківський технологічний університет «Шах» – перший IT-універ України, де ви навчаєтеся на реальних проєктах, опановуєте актуальні технології та отримуєте знання від фахівців IT-індустрії. Попереду ще дві хвилі вступу. І навіть якщо НМТ не складено, є можливість розпочати навчання в університеті «Шах» вже цього року. Харків, Майка Йогансена, 27, метро Ярослава Мудрого, телефон 050-444-08-82. Тарифікація згідно з тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
7: День 11 вересня завершує літо. У народі говорили: Іван Пісний прийшов, літо красне відвів. Цього дня наші пращури слідкували за журавлями. Якщо з Івана Пісного журавлі полетіли на південь, то осінь буде короткою, а зима ранньою. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 22 градуси.
8: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.

Запам'ятаємо правильні наголоси. Зручний рюкзак, чарівний голос, текстовий варіант, фаховий працівник, підлітковий одяг.

0: собою, а ми заберемо з цієї години ще й кілька підказок. Настав час дізнатися, що сьогодні підготували зірки і планети. Слухаємо рубрику «Гороскоп» просто зараз.
1: Гороскоп.
0: Слухай.
1: Денний гороскоп.
0: Робіть висновків із чуток, факти можуть виявитися зовсім іншими.
2: Телець.
3: Ваша незвична ідея може отримати несподівану підтримку.
2: Близнята.
0: Зосередьтеся на власних справах і не беріть на себе зайву відповідальність.
2: Рак.
3: Виділіть час для догляду за собою.
2: Лев.
0: Не варто відкладати важливі рішення на потім.
2: Діва.
3: Не вимагайте від себе максимальної продуктивності у п'ятницю.
2: Терези.
0: День чудово підходить для невеликої зміни планів.
2: Скорпіон.
3: Не применшуйте своїх заслуг і не соромтеся говорити про свої переваги.
2: Стрілець.
0: Якщо давно щось відкладали через сумніви, час визначитися і зробити перший крок.
2: Козоріг.
3: Хороший день, аби позбутися поганої звички.
2: Водолій.
0: Випадкова розмова може дати відповідь на питання, яке давно вас турбує.
2: Риби.
3: День сприятливий для нових знайомств.

0: Родимки від Піано Бой завершує годину. А зараз час зупинитися, згадати і вшанувати пам'ять. О 9-й хвилина мовчання.
1: Твоя, це твоя осінь. Ритм. Твоє радіо Нова Лайн. В Україні 9-та година.
2: Світлої пам'яті, громадянської відваги і самовідданості, сили духу, стійкості та героїчного подвигу воїнів, полеглих під час виконання бойових завдань із захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, мирних громадян, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання.

0: реклама. Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media, 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
1: Телефон реклами служби у Харкові
0: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Це нова лайф.
3: Заряджаємо. Головне в деталях.
4: Вночі армія РФ атакувала Київ. У Конго під час пожежі у двох школах загинули понад 20 дітей. Канада ввела санкції проти 8 людей, причетних до депортації українських дітей. Японія вимагає змінити колір Курильських островів на новій мапі світу. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
3: Головне в деталях.
4: Внаслідок атаки російських безпілотників в ніч проти 11 вересня у Дніпровському районі Києва загорівся 9-поверховий житловий будинок. Про це повідомила київська МВА. Там додали, що внаслідок удару постраждали щонайменше 8 людей. У місті Букаву на сході Демократичної Республіки Конго щонайменше 24 школярі загинули в тисняві, коли намагалися втекти від пожежі у двох школах. Про це повідомляє BBC. Серед загиблих є й дорослі. Кількість жертв може зрости. Пожежа сталася в густонаселеній комуні Кадуту. Вогонь знищив ще близько 300 будинків. Причина пожежі наразі невідома. Канада ввела санкції проти 8 людей, причетних до депортації українських дітей. Про це повідомило МЗС країни. Також до санкційного списку потрапили люди, які були залучені до нав'язування російської ідеології та мілітаризації. З урахуванням нового пакета канадські санкції проти РФ охоплюють понад 3,5 тисячі людей та організацій. Окремо під санкціями перебувають понад 600 суден, пов'язаних із російським тіньовим флотом. Японія вимагає виправити нову мапу світу Equal.io, яку Генасамблея ООН рекомендувала до використання 4 вересня. Мапа показує Курильські острови тим самим кольором, що й Росію, хоча Токіо вважає їх своєю територією. Про це повідомило видання The Guardian. Представник уряду Японії Мінору Кіхара додав, що Японія має не допустити поширення хибних уявлень про свої території та географічні назви.
3: Курс валют.
4: За даними Нацбанку України, 11 вересня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 55 копійок, євро 51 гривня 76 копійок, польський злотий 11 гривень 98 копійок.
3: Про погоду.
4: Сьогодні в Україні очікується мінлива погода. На півдні переважно сухо та сонячно. Повітря прогріється до плюс 28 градусів. На півночі хмарно з проясненнями, на термометрі плюс 21. На заході переважно хмарна погода та дощитиме. У повітрі плюс 18 градусів. На сході аналогічно накрапатиме дощ та від плюс 15 до плюс 25 градусів. У столиці України хмарно з проясненнями, але без опадів. Вдень плюс 21. На цьому все. Більше новин шукайте на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. А наступний інформаційний випуск майже за годину. Вікторія Боброва, служба інформації, радіо Нова Лайн.
3: Головне в деталях.
2: Це Нова Лайн.
3: Радіо Нова Лайн.
2: Це Нова Лайн.
3: Там, де народжуються хіти. Дорофеєва 747.

0: Morning від Джеймса Домана, Піта Гудінга, Дрю і Лінкольна додали трошки динаміки і руху завершенню робочого тижня. Біжимо далі. Хаят з композицією «Ясеня» продовжиться ТР за кілька хвилин. Залишайтеся в ритмі «Нова Лайну».
1: Флешбек. Щогодини згадуємо найкраще на хвилях простору «Нова Лайн». Дочекайся, ще поностальгуємо. Соціальна реклама.
2: Россияне, хотим обратить ваше внимание, что война с каждым месяцем все ближе подходит к вашим домам. Краснодарский край, Саратовская область и даже сама Москва чувствуют последствия решений и действий Путина. Вот только ему абсолютно все равно. Он продолжает рассчитываться вашими жизнями и жизнями ваших близких на поле боя, особенно молодых. Единственный способ замедлить это – не принимать участие в войне. Но если вы уже оказались там, сдайтесь в плен. Так вы спасете себя и родных, и даже сможете помочь остановить кровожадный режим. Пишите в Telegram или WhatsApp по номерам +38 0936 886 888 или +38 097 688 66 88. Начните перемены с себя.
1: Соціальна реклама.
3: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
4: Головний музичний реліз року. Новий альбом Ніно Катамадзе «Лілат». Ця прем'єра зцілить твоє серце та душу. Запам'ятай меседж. «Лілат» – це любов. 11 жовтня. Харків, ТКЦ. Драйв і завжди живий звук. Нові пісні та найкращі хіти Ніно Катамадзе, від яких перехоплює подих.
5: Алло, це служба порятунку нервів?
6: Так, слухайте сюди. Підключайте «Новолайн» і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить і...

0: 22 серпня по 18 вересня Харків знов збирає Український театр. Подробиці на schidopera.com.
1: Харків, 18 вересня. Шоу-ресторан «Альтбір». Великий сольний концерт Романа Скорпіона. Живий звук, улюблені хіти та незабутні емоції. Медіапартнер «Нова Лайн FM». Квитки на karabas.com. Довідка за телефоном 063 073 40 73. Дзвінкіть з батарейками вашого оператора.
2: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінкіть згідно з тарифами вашого оператора.
3: Лінія хітового настрою.
2: Нова Лайн.

українською правильно казати і харківці, і харків'яни, а також одесці та одесити, сумці та сумчани. Протягом дня в етері Нова Лайн. Заряджаємо зранку до вечора. Лінія хітового настрою. Нова Лайн.

0: від Келвіна Харріса та Нейо мотивує не шукати виправдань, жити тут і зараз і рухатися тільки вперед. Приймаємо і додамо до цих побажань колорити в композицію «Серце козака» від Чичановського та Іллі Летая.
1: Соціальна реклама.
2: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом. Тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію. Працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила. Разом до перемоги.
3: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону. +3 8095 133 6705.
4: Ми там, де найбільш потрібні. Там, де кожен день випробування на міць і стійкість. Корпуси Азов та Хартія. Спецпризначенці Омеги. Гвардійці, які тримають оборону. Охороняють наші міста і людей. Кожен із них – це сила, захист і безпека. Кожен з них – це Нацгвардія. Наша країна, наша Нацгвардія.
1: Соціальна реклама.

0: Київської присвята всім жінкам, які колись втрачали віру в себе, але знайшли сили зробити крок назустріч новому життю. Змінюємо філософські роздуми на кулінарні. Кеті Перрі та Мігос з треком «Бон апетіт» для всіх, хто вже поснідав або збирається це зробити.
1: Харків сьогодні.
2: Урочистий захід з нагоди Дня фізичної культури та спорту відбувся в Харкові. В ньому взяли участь ветерани спорту, тренери, спортсмени та представники спортивної сфери. Міський голова Ігор Терехов привітав присутніх з професійним святом та наголосив, що Харків завжди мав сильні спортивні традиції. Мер подякував тренерам і спортсменам, які продовжують працювати та тренуватися в Харкові під час війни. Під час урочистостей 32 представники спортивної сфери Харкова отримали нагрудні знаки за заслуги перед містом Героєм України Харків, почесні грамоти та подяки міського голови.
3: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
4: Слухай радіо «Нова Лайн» зі смартфона в додатку «Радіо Плеєр». Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.
5: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Народний прогноз на Новолайн.
7: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
8: День 11 вересня завершує літо. У народі говорили: Іван Пісний прийшов, літо красне відвів. Цього дня наші пращури слідкували за журавлями. Якщо з Івана Пісного журавлі полетіли на південь, то осінь буде короткою, а зима ранньою. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 22 градуси.
9: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
10: Нова Лайн.

українській мові приказка «виросли на одному полі» означає мати спільний досвід або обставини бути близькими в чомусь.

0: Мультик та отой з треком ID запальним маніфестом, присвяченим стрит-культурі, вуличній формі спорту та енергії української молоді, завершують годину. Йдемо далі. Попереду нова. Розпочнемо її з актуального у світі новин. Пробуйте цю пору з Nova Line. З нами цікаво. В Україні 10 година.
1: Реклама. Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Nova Line. Тримай свою лінію. Головне в деталях.
2: Вночі сили ППО збили 138 російських безпілотників. У Конго під час пожежі у двох школах загинули понад 20 дітей. У США пішов у відставку прокурор, який розслідував справи проти опонентів Трампа. У Лондоні перед судом постав британець, який нібито працював на РФ. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
2: У ніч проти 11 вересня російське військо атакувало Україну 161 ударним безпілотником. У результаті протиповітряних боїв сили ППО знешкодили 138 БПЛА. Про це повідомили у повітряних силах ЗСУ. Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу РФ на 19 локаціях, а також падіння уламків на 3 місцевостях. У місті Букаву на сході Демократичної Республіки Конго щонайменше 24 школярі загинули в тисняві, коли намагалися втекти від пожежі у двох школах. Про це повідомляє BBC. Серед загиблих є й дорослі, кількість жертв може зрости. Пожежа сталася в густонаселеній комуні Кадуто. Вогонь знищив ще близько 300 будинків. Причина пожежі невідома. У США пішов у відставку прокурор, який розслідував справи проти опонентів президента Дональда Трампа. Про це пише Reuters. Причину свого рішення прокурор не пояснив. Джозеф Дідженова з квітня 2026 року керував перевіркою розслідування про можливе втручання Росії у президентські вибори у США 2016 року задля перемоги Трампа. Також у межах розслідування перевіряли дві справи колишнього спецпрокурора Джека Сміта проти Трампа. У Лондоні перед судом постав британець, який нібито працював на РФ. Про це повідомило агентство Reuters. За версією прокуратури, британець Джошуа Каміч передавав дані про 4 заводи з виробництва дронів. Також він сам зголосився вчинити на цих заводах диверсію. Британця затримали минулого тижня, суд залишив його під вартою, а наступне засідання призначили на 25 вересня. Посольство Росії у Лондоні цю справу не коментувало.
1: Курс валют.
2: За даними Нацбанку України, 11 вересня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 55 копійок, євро 51 гривня 76 копійок, польський злотий 11 гривень 98 копійок.
1: Про погоду.
2: Сьогодні в Україні очікується мінлива погода. На півдні переважно сухо та сонячно. Повітря прогріється до +28 градусів. На півночі хмарно з проясненнями, на термометрі +21. На заході переважно хмарна погода та дощитиме. У повітрі +18 градусів. На сході аналогічно накрапатиме дощ та від +15 до +25 градусів. У столиці України хмарно з проясненнями, але без опадів. Вдень +21. На цьому все. Більше новин шукайте на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. А наступний інформаційний випуск майже за годину. Вікторія Боброва, служба інформації, радіо Nova Line.
1: Головне в деталях. Madonna and Kylie Minogue. Love Sensation.

0: Дениці з композицією «Animal» прозвучали в нашому етері. Назва гурту відсилає до дорогоцінного каменю, як цей камінь переливається різними кольорами, залежно від освітлення, так і учасниці сяють своїми унікальними талантами та культурним бекграундом на черзі «Сіріал» з треком «Breathless».
1: Твоя – це твоя осінь. Ритм – твоє радіо «Нова Лайн». Соціальна реклама.
2: Уже четвертый год российские солдаты получают ранения или гибнут в Украине. И этим мучениям пока не видно ни конца, ни края. Поэтому лучшим решением для попавших на передовую по-прежнему является плен. У вас есть уникальный шанс сдаться добровольно с помощью проекта «Хочу жить». Вы попадаете в условия, где вас будут кормить, предоставят свое место для сна и, главное, не заставят умирать. Вы даже продолжите получать положенные выплаты, ведь никто не будет знать, что вы сдались в плен по собственному желанию. Для этого достаточно написать в один из мессенджеров или оставить заявку в чат-боте «Как сдаться». Также звоните по номерам плюс 38 0936 886 888 или плюс 38 097 688 66 88. Телеграм и WhatsApp.
1: Соціальна реклама.
3: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
4: Обираєте, де здобути сучасну IT-освіту? Харківський технологічний університет «Шах» – перший IT-універ України, де ви навчаєтеся на реальних проєктах, опановуєте актуальні технології та отримуєте знання від фахівців IT-індустрії. Попереду ще дві хвилі вступу. І навіть якщо ІНМТ не складено, є можливість розпочати навчання в університеті «Шах» вже цього року. Харків, Майка Йогансена, 27, метро Ярослава Мудрого. Телефон 050-444-08-82. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Харків, 18 вересня. Шоу-ресторан «Альтбір». Великий сольний концерт Романа Скорпіона. Живий звук, улюблені хіти та незабутні емоції. Медіапартнер «Нова Лайн FM». Квитки на karabas.com. Довідка за телефоном 063 073 40 73.

На молодіжному сленгу «чілити» означає розслаблятися, відпочивати, нічого не робити. Протягом дня в етері «Нова Лайн». Сіро.

0: гурту «Танок» на Майдані Конго, що відбувалися на вокзалі, взяли звичайні люди, які прийшли провести своїх рідних на потяги. А наші терп'ятниці за кілька хвилин продовжить Тоні Даркайс з треком «Your Body».
1: Соціальна реклама.
2: За 4 роки безперервної боротьби українські зброярі допомогли змінити хід війни. Коли ціною помилки є життя, а часу і ресурсів бракує, ці люди щодня під постійним тиском продовжують вибудовувати надійну оборону України. З початку повномасштабної війни виробничий потенціал українського ОПК зріс у 50 разів. Україна щоденно виробляє близько 20 тисяч дронів різних типів. Жодна інша країна світу не має такого системного досвіду. Вдячні кожному та кожній, хто долучений до створення української зброї. Ви творите наше майбутнє.
1: Соціальна реклама. Більше. Тепер довше. Подвійна порція ретроманії щоп'ятниці з 17 до 19 та з 20 до 22. Тойні Даркайс. Your body.

Серце приходить до тебе, серце приходить із миром. Не треба йому твого матеріального жиру. Серце лиш хоче, щоб ти любив щиро. Її серцю від тебе не треба багато. Затишок, прихисток, спокій. Протилежності мали майже всі дівчата. Хлопці трапляли жорстокі. Але ти не такий, навіть якщо колись був слабким. Навіть якщо колись був дурним. Навіть якщо колись був таким, що не цінував, бо не звик. І вчинки робив гниліші, ніж просто не ок. Себе зневажав і ненавидів всіх. Посадив сам себе у підвал під замок. Для чого все було неясно, щоб ти не сидів там нещасний. Життя нас навчить, що не черствує серце, доки любов там у ньому не згасне. Серце з любов'ю є всюди суще, і під землею йде не в окрай. Знову приходить до тебе і дарує себе цього разу.

приходить до тебе, серце приходить покірним. Можеш навіть не гадати, вже любить, не любить і не сумніватися, що буде вірним. Його серце обрало твоє, значить для нього скінчились історії.

ранкова незручність, тільки ранкова похмілля. Замість правдивості штучність, замість вогню лиш вугілля. До тебе приходили різні серця, та деякі з них були закам'янілі, з якимись хотіла йти до кінця, та вони ще спочатку були пустотілі. Ти змарнувала не рік і не два, часом тобі так здається, часто закрити захочеться, але дарма. Ось же нове серце до тебе рве.

0: версія треку «Just the way you are» від Мілкі та Девіда Гетти зберегла знайомий мотив, але отримала дуже потужне сучасне електронне звучання. Запалюємо далі. Анна Трін через композицію «Зірочка палай» продовжує «Етер п'ятниці».
1: Харків сьогодні.
2: Міськрада затвердила програму зміцнення міжнародного іміджу та розвитку міжнародного співробітництва міста Харкова на 2027-2030 роки. Вона передбачає розширення співпраці з закордонними партнерами, участь у міжнародних форматах і виставках, проведення міжнародних заходів у місті. Окремий напрям – взаємодія з міжнародними фінансовими організаціями для залучення фінансів, зовнішньої допомоги і реалізації проєктів, важливих для розвитку Харкова. Крім того, в межах програми планується обмін досвідом закордонними містами та популяризація Харкова за кордоном. Йдеться про створення інформаційних матеріалів про місто, розвиток міжнародної комунікації та підтримку туристичної привабливості.
3: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
5: День 11 вересня завершує літо. У народі говорили: Іван Пісний прийшов, літо красне відвів. Цього дня наші пращури слідкували за журавлями. Якщо з Івана Пісного журавлі полетіли на південь, то осінь буде короткою, а зима ранньою. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 22 градуси.
6: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
7: Якщо що, це Новолайн. Взагалі це Новолайн. Якщо що.

0: Український фразеологізм «мов порох в оці» означає заважати комусь, а не нюхати пороху. Бути новачком у чомусь.
1: Протягом дня в етері «Нова Лайн».

де сонце яскравіше, трава зеленіше, а музичні хіти були гучніше. Флешбек. Там, де народжувались суперхіти.

0: години згадуємо найкраще на хвилях простору Nova Line. Дочекайся, ще поностальгуємо.
1: Заряджаємо.

0: затримуйте поїзд.
1: Я тут просто пасажир.
2: Інколи треба просто перестати все контролювати та їхати у випадковому вагоні життя, який однозначно кудись приведе. Треком «Пасажир Вілбоя» завершуємо цю годину. Попереду новини і багато музики для класного настрою. В Україні 11 година.
3: Реклама. Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media, 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber.
4: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Телефон рекламної служби у Харкові
4: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Це нова лайф.
7: Заряджаємо. Головне в деталях.
8: Вночі сили ППО збили 138 російських безпілотників. До Києва прибув очільник МЗС Польщі. Німеччина хоче отримати від України досвід боротьби з російськими гібридними атаками. На Буковині скоротили комендантську годину. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
7: Головне в деталях.
8: У ніч проти 11 вересня російське військо атакувало Україну 161 ударним безпілотником. У результаті протиповітряних боїв сили ППО знешкодили 138 БПЛА. Про це повідомили у повітряних силах ЗСУ. Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу РФ на 19 локаціях, а також падіння уламків на 3 місцевостях. Сьогодні до Києва з офіційним візитом прибув міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Про це він повідомив у своїх соцмережах. Наразі подробиці візиту та графік запланованих зустрічей польського посадовця невідомі. Німеччина хоче отримати від України досвід боротьби з російськими гібридними атаками. Про це пише Bild. Баден-Вюртемберг домовився з Києвом обмінюватися інформацією про шпигунство, дрони та кіберзлочинність вже з наступного тижня. Окремо німецькі поліцейські тренуватимуться в Києві. Для цього Нацполіція України та поліція Баден-Вюртемберга уклали окрему угоду. З 11 вересня на всій території Чернівецької області скоротили тривалість комендантської години. Тепер вона діє з 1-ї години ночі до 4-ї ранку. Про це повідомив начальник Чернівецької ОВА Руслан Осипенко. Рішення ухвалили на Раді оборони області згідно з рекомендаціями уряду. Раніше комендантська година тривала з опівночі до 4-ї ранку.
7: Курс валют.
8: За даними Нацбанку України, 11 вересня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 55 копійок, євро 51 гривня 76 копійок, польський злотий 11 гривень 98 копійок.
7: Про погоду.
8: Сьогодні в Україні очікується мінлива погода. На півдні переважно сухо та сонячно. Повітря прогріється до плюс 28 градусів. На півночі хмарно з проясненнями, на термометрі плюс 21. На заході переважно хмарна погода та дощитиме. У повітрі плюс 18 градусів. На сході аналогічно накрапатиме дощ та від плюс 15 до плюс 25 градусів. У столиці України хмарно з проясненнями, але без опадів. Вдень плюс 21. На цьому все. Більше новин шукайте на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. А наступний інформаційний випуск майже за годину. Вікторія Боброва, служба інформації, Радіо Нова Лайн.
7: Головне в деталях. Нова Лайн. Заряджаємо. Макс Барських. Стерти чат.

0: Після треку «Придебашка. Карта світу» слушна нагода поміркувати про мандрівки на вихідні, якими вони будуть. Під гарну музику однозначно вдалими трек Джак Стайла та Джона «Ота Бігона Ду» підтвердить це за мить.
1: Трішечки дурепа.
2: Соціальна реклама.
3: Путин продолжает вести войну, пренебрегая безопасностью, здоровьем и жизнью российских солдат. Для него человек – всего лишь инструмент для достижения собственных иррациональных и бессмысленных целей. Даже вернувшихся из плена он снова бросает на пушечное мясо. А за всей дешевой показухой вокруг обмена кроется жестокая российская реальность, в которой люди – бесправные рабы на службе у нынешнего царя. И в такой ситуации единственной гарантией выжить остается проект «Хочу жить». Украина гарантирует достойные условия содержания и возможность просить убежища в разных странах Европы. Обращайтесь за помощью в Telegram или WhatsApp по номерам +38 0936 886 888 или +38 097 688 66 88.
2: Соціальна реклама.
4: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
5: Головний музичний реліз року. Новий альбом Ніно Катамадзе «Лілат». Ця прем'єра зцілить твоє серце та душу. Запам'ятай меседж. «Лілат» – це любов. 11 жовтня. Харків, ТКЦ. Драйв і завжди живий звук. Нові пісні та найкращі хіти Ніно Катамадзе, від яких перехоплює подих.
6: Алло, це служба порятунку нервів.
7: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
8: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
7: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
9: За підтримки Українського культурного фонду та Харківського міського голови. Національний фестиваль «Схід-Опера-Фест-2026». З 22 серпня по 18 вересня Харків знов збирає Український театр. Подробиці на schidopera.com.
10: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838.
8: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
7: Взагалі це Новолайн.
8: Якщо що.

0: Лушка на Nova Line.
1: Привіт! Продовжуємо знайомитись з новинками музики, а там якраз співачка Вікі Рус нещодавно презентувала трек «Prime Era». Слово «Prime» останнім часом стало часто вживаним в інтернеті і означає «розквіт». Відповідно, коли ми кажемо слово сполучення «Prime Era», йдеться про найкращий період життя людини. Власне, про це співає Вікі Рус. За словами співачки, ця композиція про той момент у житті, коли ти нарешті дозволяєш собі не сумніватися, а просто жити на максимум. Трек легкий, але при цьому драйвовий. Давайте слухати.
0: Прослушка. Прослушка на Nova Line.

0: Прослушка на Nova Line.
1: Якщо хочете бути на хвилі молодіжного сленгу, кажіть усім, що ви в праймі. Ну, або просто слухайте цей модний трек Вікі Роуз «Прайм Ера». Наразі ця муз-робота має шанси отримати свій розквіт в медіапросторі. А на сьогодні це все. Мене звати Ерджей Ана. Незабаром почуємось у наступному випуску.
0: Прослушка. Прослушка. На Nova Line. Соціальна реклама.
2: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх ВАВ на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом. Тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію. Працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила. Разом до перемоги.
3: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону плюс 3 8095-133-6705.
4: Ми там, де найбільш потрібні. Там, де кожен день випробування на міць і стійкість. Корпуси Азов та Хартія. Спецпризначенці Омеги. Гвардійці, які тримають оборону. Охороняють наші міста і людей. Кожен із них – це сила, захист і безпека. Кожен з них – це Нацгвардія. Наша країна, наша Нацгвардія.
0: Соціальна реклама. Special read. Special people in a special place. We only experience love. Тільки повний місяць, тільки жвава музика у ритмі радіошоу Moon Cafe. Moon has its own music. Get connected to the underground. Щонеділі на Nova Line. О 22-й не пропусти. Твоя, це твоя осінь. Ритм твоє радіо Nova Line.
5: І знову вихідні, думками не впопад, а ти на самоті. Коли приходить ніч, прокидається жага, але кохання – ні.

0: сонячному етері Nova Line. Буквально за мить настрій цього дня підхопить Алексєєв з треком «Дівчина».
1: Харків сьогодні.
2: У Харкові затвердили стратегію розвитку громади до 2029 року. Відповідне рішення ухвалили на позачерговій сесії міськради. Документ визначає головні напрями відновлення та розвитку міста, а також пріоритети, за якими Харків планує рухатися найближчими роками. Серед них створення нових робочих місць, підтримка підприємництва, розвиток інновацій та посилення людського капіталу. Стратегію розробляли у співпраці з міжнародними партнерами, фінансовими установами, представниками бізнесу, освітньої сфери та іншими експертами. За словами міського голови Ігоря Терехова, всі стратегічні напрями підпорядковані одній меті – створювати умови, за яких містяни хотіли б жити, працювати та виховувати дітей саме в Харкові.
3: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
4: Обираєте, де здобути сучасну IT-освіту? Харківський технологічний університет «Шах» – перший IT-універ України, де ви навчаєтеся на реальних проєктах, опановуєте актуальні технології та отримуєте знання від фахівців IT-індустрії. Попереду ще дві хвилі вступу. І навіть якщо НМТ не складено, є можливість розпочати навчання в університеті «Шах» вже цього року. Харків, Майка Йогансена, 27, метро Ярослава Мудрого. Телефон 050-444-08-82. Трафікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Слухай радіо Nova Line зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
4: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Народний прогноз на Nova Line. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
6: День 11 вересня завершує літо. У народі говорили: Іван Пісний прийшов, літо красне відвів. Цього дня наші пращури слідкували за журавлями. Якщо з Івана Пісного журавлі полетіли на південь, то осінь буде короткою, а зима ранньою. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 22 градуси.
4: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
7: Заряджаємо! Заряджаємо!

0: фрази «будь ласка», «на жаль», «на щастя», «до побачення», «на добраніч» пишуться окремо. Протягом дня в етері «Нова Лайн».
1: Ідеально.
2: Це ідеально.
1: Осінь за вікном.
2: І лунає «Нова Лайн».

0: реклама. Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber плюс 38-067-222-1000. Графікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Нова Лайн. Тримай свою лінію. Головне в деталях.
1: Вночі фламінго вдарили по хімзаводу у Волгограді. Армія РФ двічі атакувала АЗС у Києві. До Києва прибув очільник МЗС Польщі. Німеччина хоче отримати від України досвід боротьби з російськими гібридними атаками. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: Українські ракети «Фламінго» вночі вдарили по хімзаводу у Волгограді, який перебуває під санкціями США. У «Файрпойнт» підтвердили удар. Йдеться про підприємство «Волгоградпромпроєкт». Завод працює на російській ВПК, виробляє фероценовмісні каталізатори горіння та розробляє технології виробництва хімічних речовин. Вранці армія РФ двічі атакувала автозаправну станцію у Києві. Про це повідомили у київській МВА. Унаслідок удару двоє людей загинуло від отриманих травм. Ще щонайменше четверо постраждалих перебувають у стаціонарах столичних лікарень. Один із них – рятувальник. Він дістав поранення через повторний удар по місцю. Сьогодні до Києва з офіційним візитом прибув міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Про це він повідомив у своїх соцмережах. Наразі подробиці візиту та графік запланованих зустрічей польського посадовця невідомі. Німеччина хоче отримати від України досвід боротьби з російськими гібридними атаками. Про це пише Білд. Баден-Вюртемберг домовився з Києвом обмінюватися інформацією про шпигунство, дрони та кіберзлочинність вже з наступного тижня. Окремо німецькі поліцейські тренуватимуться в Києві. Для цього національна поліція та поліція Баден-Вюртемберга уклали окрему угоду.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 11 вересня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 55 копійок, євро 51 гривня 76 копійок, польський злотий 11 гривень 98 копійок.
0: Про погоду.
1: Сьогодні в Україні очікується мінлива погода. На півдні переважно сухо та сонячно. Повітря прогріється до плюс 28 градусів. На півночі хмарно з проясненнями, на термометрі плюс 21. На заході переважно хмарна погода та дощитиме. У повітрі плюс 18 градусів. На сході аналогічно накрапатиме дощ та від плюс 15 до плюс 25 градусів. У столиці України хмарно з проясненнями, але без опадів. Вдень плюс 21. На цьому все. Більше новин шукайте на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. А наступний інформаційний випуск майже за годину. Вікторія Боброва, Служба інформації, Радіо Новалайн.

де сонце яскравіше, трава зеленіше, а музичні хіти були гучніше. Флешбек. Там, де народжувались суперхіти.

0: версії з треком «Mayday» класичну танцювальну історію про раптове всепоглинаюче кохання та романтичну тривогу додав ностальгійних нот, зважаючи на погоду за вікном, це дуже доречно. А наш етер продовжить композиція «Азізам» Еда Ширана.
1: Флешбек. Щогодини згадуємо найкраще на хвилях простору «Нова Лайн». Дочекайся, ще поностальгуємо. Соціальна реклама.
2: Росіяни, хотим обратить ваше внимание, что война с каждым месяцем все ближе подходит к вашим домам. Краснодарский край, Саратовская область и даже сама Москва чувствуют последствия решений и действий Путина. Вот только ему абсолютно все равно. Он продолжает рассчитываться вашими жизнями и жизнями ваших близких на поле боя, особенно молодых. Единственный способ замедлить это – не принимать участие в войне. Но если вы уже оказались там, сдайтесь в плен. Так вы спасете себя и родных, и даже сможете помочь остановить кровожадный режим. Пишите в Telegram или WhatsApp по номерам +38 0936 886 888 или +38 097 688 66 88. Начните перемены себя.
1: Соціальна реклама. Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Нова Лайн. Лінія хітового настрою.

контакт – це фізична, вербальна або інша взаємодія. А контактні дані – це координати особи або організації. Протягом дня в етері «Нова Лайн». Не осінь, а пісня. Це «Нова Лайн». На «Нова Лайн».

0: Тут питання. Вікторія, ні, розтреком питань немає, іноді питань справді немає, інколи розмова не клеїться або просто відсутні бажання її продовжувати. І тоді найкоротший фінал – почути у слухавці у відповідь короткі гудки. Очі в очі з треком «Кине трубку» продовжить етер за кілька хвилин.
1: Соціальна реклама.
2: За 4 роки безперервної боротьби українські зброярі допомогли змінити хід війни. Коли ціною помилки є життя, а часу і ресурсів бракує, ці люди щодня під постійним тиском продовжують вибудовувати надійну оборону України. З початку повномасштабної війни виробничий потенціал українського ОПК зріс у 50 разів. Україна щоденно виробляє близько 20 тисяч дронів різних типів. Жодна інша країна світу не має такого системного досвіду. Вдячні кожному та кожній, хто долучений до створення української зброї. Ви творите наше майбутнє.
1: Соціальна реклама. Тепер більше, тепер довше. Подвійна порція ретроманії щоп'ятниці з 17 до 19 та з 20 до 22.
3: Ретроманія на нова.
1: Відчуй осінь з теплими піснями.

0: краплі дощу впали на осінню землю, час переглядати підбірку літніх фото і мріяти про новий теплий сезон. На фону можна вімкнути всю композицію. Майк Познер та Девід Гетта лише своїми іменами створюють атмосферу Ібіци. На пляжну тему далі продовжить наступний кавер від Джубл «On the Beach» після короткої перерви на цій радіохвилі.
1: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді. День 11 вересня завершує літо. У народі говорили, Іван Пісний прийшов, літо красне відвів. Цього дня наші пращури слідкували за журавлями. Якщо з Івана Пісного журавлі полетіли на південь, то осінь буде короткою, а зима ранньою. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 22 градуси.
2: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
1: Хітовий настрій – це лінія «Новолайн».

0: вскочити в халепу, попасти на слизьке або влупити як муха в мед означає одне – потрапити в неприємну ситуацію.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
2: Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: Характер осені в кожній пісні Nova Line.
1: Бро, ти реально хочеш почути цю історію?
2: Я дуже хочу почути цю історію.
1: Добре, розкажу тобі, але тільки якщо це буде між нами, окей?
2: Містер Лаус, це розмова тільки між нами. Це конфіденційно.

0: розказана в музичній формі всій Україні вже ніякий не секрет. Але сама сторі дуже романтична. Нагадую, виконання співака Лауд. Нова година далі. Традиційно з привітаннями і треками на замовлення. RJ Eliphy вже тут. Час починати, друзі. Запалимо разом. За часом.
1: Нова лайм реклама. Реклама. Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Це нова лайф. Заряджаємо.
2: Шановні пасажири, приготуйте свої привітання та привіти. На першу колію прибуває поїзд з вашими піснями.
3: Вокзал бажань. На Нова Лайн, на Нова Лайн.
1: Вокзал бажань. Просто зараз.
3: На Нова Лайн.
0: З п'ятницею, друзі! Це лише один із приводів передати вітання. І вокзал бажань уже на старті. Музична вітальна програма передбачає текстові та усні слова для ваших людей і замовлення їхніх улюблених треків. Мене звати RJ Eliphy і цілу годину прийматиму привіти на месенджери, а також офіційний сайт та під вітальним постом у телеграм-каналі Nova Line FM. Дзвонити можна особисто і коли зручно, тож час пішов.
4: На Nova Line час привітань.
1: Телефон для ваших привітань 068-728-2838. Можна Viber або WhatsApp.
5: Дзвінки згідно тарифами вашого оператора.
6: Наша станція вокзал побажань.
1: На Nova Line. Чого ж по вас? Лайка прея.

0: Муса Давуда переконаний, що ніхто не знає його головну таємницю, але нащо її тримати, якщо можна з друзями поділитись? Запрошуйте їх на вечерю або у вояж на вихідні, а я тим часом передам ваші перші привіти друзям. Алінка передає привіт рідній людині, сестрі Анжелі. Чекаємо з чоловіком вас в гості і бажаємо гарної дороги, а всім, хто працює і в кого аврал, пережити цей день. От не знаю, як так складається у багатьох, що п'ятниця, у мене особисто, що п'ятниця мій улюблений день і здебільшого щасливий. Кінець робочого тижня, весь цей вайб, планування, все-таки, друзі, кайфуйте навіть від роботи, кайфуйте. Ну, а далі ще таке. Привіт улюбленому радіо із Запоріжжя, давно вас слухаємо колективом хлопців і хочемо передати привіт для Олександра Володимировича. А я ще нагадаю, що цей привіт можна адресувати кількома способами. Наш офіційний сайт, наші месенджери, віконце в телеграм-каналі, ну і, звісно, подзвонити особисто. А координати запишіть просто зараз.
1: Шановні пасажири, відійдіть від колії. Прибуває наступне привітання.
2: Телефон для ваших привітань 068 728 28 38. Можна Viber або WhatsApp.
3: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Вокзал бажань на Нова Лайн.

Вокзал бажання на радіо Нова Лайн просто зараз. Христонько, просто би хотіла.

0: Всі жіночі бажання озвучила Христонько для свого чоловіка. З віком вони змінюються, і це нормально. Замість романтики хочеться стабільності. Тому, як завжди, у цій порі робимо перерву і продовжимо вокзал бажання з треком Алана Уокера «Broken Strings».
1: Соціальна реклама.
2: Уже четвертый год российские солдаты получают ранения или гибнут в Украине. И этим мучениям пока не видно ни конца, ни края. Поэтому лучшим решением для попавших на передовую по-прежнему является плен. У вас есть уникальный шанс сдаться добровольно с помощью проекта «Хочу жить». Вы попадаете в условия, где вас будут кормить, предоставят свое место для сна и, главное, не заставят умирать. Вы даже продолжите получать положенные выплаты, ведь никто не будет знать, что вы сдались в плен по собственному желанию. Для этого достаточно написать в один из мессенджеров или оставить заявку в чат-боте «Как сдаться». Также звоните по номерам +38 0936 886 888 или +38 097 688 66 88. Телеграм и WhatsApp.
1: Соціальна реклама.
3: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
4: Головний музичний реліз року. Новий альбом Ніно Катамадзе «Лілат». Ця прем'єра зцілить твоє серце та душу. Запам'ятай меседж. «Лілат» – це любов. 11 жовтня. Харків, ТКЦ. Драйв і завжди живий звук. Нові пісні та найкращі хіти Ніно Катамадзе, від яких перехоплює подих.
5: Алло, це служба порятунку нервів?
6: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
7: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
8: За підтримки Українського культурного фонду та Харківського міського голови. Національний фестиваль «Схід-Опера-Фест-2026». З 22 серпня по 18 вересня Харків знов збирає український театр. Подробиці на schidopera.com.
9: Телефон реклами служби у Харкові
7: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.

0: Старий можна сказати про людину, валізу чи будинок, а давній – про друга, звичку, правило.
1: Шановні пасажири, приготуйте свої привітання та привіти. На першу колію прибуває поїзд з вашими піснями.
2: Телефон для ваших привітань 068 728 28 38. Можна Viber або WhatsApp. Вокзал бажань на Нова Лайн.

0: «Зелений душ», який об'єднувало щире кохання, була ця композиція Алан Уокер, Ізабелла Мелкман та Кетрін Райан. Але любов, друзі, не зникає, а трансформується, наприклад, у привіти на вокзалі бажань. Такі отримала наразі. Привіт усім, мене звати Надія, і я хочу сказати, що дуже люблю осінь. Тому зараз почалась моя улюблена пора. Хочу передати привіт усім таким же прихильникам золотих пейзажів і замовити для нас популярну нині пісню про червоний мак. Дякую, все це буде далі. Андрій передає привіт усій своїй родині, особливо донечці Полінці, і запрошую всіх завтра на прогулянку містом, а потім на піцу. Люблю вас, привіт із Харкова такий. Ідея Андрію супер, настрій теж, я сподіваюся, відповідний завдяки привітам і улюбленим трекам. Замовляйте їх у повідомленнях, сайт online.fm і коментарі у телеграм-каналі, а також пишіть у месенджери і дзвоніть у нашу студію. До 14-ї години триватиме вітальна поїздка, а Етер далі продовжить надзвичайно актуальний трек. Все зрозумієте.
1: Шановні пасажири, відійдіть від колії. Прибуває наступне привітання.
2: Телефон для ваших привітань 068 728 28 38. Можна Viber або WhatsApp.
3: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Вокзал бажань на Нова Лайн.

Найса лучший в світі сон. Тільки осінь настає. Купувати новий iPhone.

0: Найсолодший в світі сон. Тільки осінь настає. Купувати новий айфон.
1: Якщо що, ваші музичні бажання на вокзалі Новолайн. Вокзал бажань.

0: само, як і головна героїня, на цей трек чекала наша слухачка Надія. Саме для неї звучало це замовлення. А я ж маю вкотре нагадати, друзі, як і собі замовити улюблений трек у денному вокзалі бажань. Найпростіший спосіб – це лишити коментар під вітальним постом у телеграм-каналі «Новалайн FM», написати на сайт або ж месенджери, а для найсміливіших – особисто подзвонити до студії. Ведуча в гарному настрої сьогодні, тому що п'ятниця, тому збережіть наші контакти.
1: Новалайн час привітань. Телефон для ваших привітань 068 728 28 38. Можна Viber або WhatsApp. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Наша станція вокзал побажань. На Новалайн.

0: Це знак, що лишилась половина вітальної години, і тоді вокзал бажань повернеться аж увечері. Тож замовляйте свої улюблені треки, передавайте привіти і підіймайте настрій, бо далі будемо слухати «Лабубу» від Ель Кравчука та Зорі.
1: Соціальна реклама.
2: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
3: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону. +3 8095 133 6705.
4: Ми там, де найбільш потрібні. Там, де кожен день випробування на міць і стійкість. Корпуси Азов та Хартія. Спецпризначенці Омеги. Гвардійці, які тримають оборону, охороняють наші міста і людей. Кожен із них – це сила, захист і безпека. Кожен з них – це Нацгвардія. Наша країна, наша Нацгвардія.
1: Соціальна реклама. Казки не брешуть, а жартують про реальне життя. Поганому настрою наш дідусь-казкар завжди покаже зуби. Всі три зуби. Неймовірні історії, де можна впізнати свого сусіда або навіть і себе. А головне – підняти собі настрій. Казки для дорослих з дідусем Тризубом на Новолайн щовечора о 21:50.
5: Шановні пасажири, відійдіть від колії. Прибуває наступне привітання.
1: Вокзал бажань на радіо Нова Лайн просто зараз. Ель Кравчук та Зорі. Лабубубу 2.0.

0: На вокзалу бажань, окрім цього іронічного треку, встигла перехопити свіжі вітання від вас, друзі. Маринка із Харкова надсилає привіт для коханого Анатолія і водночас вітає його з днем народження. Мій зайчик, будь щасливий і головне, не звертай увагу на дрібниці. Бережи себе і свої сили. Дякую за нашу щасливу родину. Отакий от привіт. Далі Даринка передає привіт подружці Даші, яка зараз відпочиває за кордоном на морі. Привези мені смаколика і не згори там. А всім працівникам бажаю хороших вихідних. Насправді, друзі, хороші вихідні якраз на морі або в горах, але для когось достатньо і привітика. Надсилайте їх, як завжди. Я нагадую, що це через наш офіційний сайт, а також не забувайте писати під Телеграм у Телеграм-каналі під нашим спеціальним постом. І, звісно, музичні замовлення, будь ласка, до 14-ї я на них чекаю, а ми продовжимо з гарною музикою.
1: На вокзалі побажань привітати можна стильно. Тільки напиши або дзвони, і це буде просто пісня.
2: 6, 7, 7, 2, 8, 28 і 3, 8.
3: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.

0: Телефон для ваших привітань 068-728-2838. Можна Viber або WhatsApp.
1: Дзвінки з гіпнотарифами вашого оператора.
0: Вокзал бажань на Нова Лайн.

0: зброї з присмаком брехні. На який смак і запах воно має для вас? Це нагода трохи подумати якраз після треку Паші і його хітової «Джелато». За кілька хвилин вітальний етер продовжить Уляна Ройс зі свіжою роботою про Сашу. А ще для Олександра є привіт, тож дочекайтесь його в цій годині.
1: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
2: Слухай радіо «Нова Лайн» зі смартфона в додатку «Радіо Плеєр». Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.
3: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
5: День 11 вересня завершує літо. У народі говорили: Іван Пісний прийшов, літо красне відвів. Цього дня наші пращури слідкували за журавлями. Якщо з Івана Пісного журавлі полетіли на південь, то осінь буде короткою, а зима ранньою. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 22 градуси.
6: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
7: Нова Лайн.

0: замовним етикетом про людей 60+ кажемо: люди старшого віку, літні люди і навіть люди третього віку.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: Денний вокзал бажань новим треком Уляни Росі, який був написаний наче на замовлення. І зараз, друзі, зрозумієте чому. Тому що передайте привіт для мого хлопця Сашика, який позавчора зробив мені пропозицію. Це було дуже романтично і неочікувано. Сюрприз вдався. Дякую його командиру за те, що відпустив. І ще раз кажу: так, я тебе дуже кохаю, твоя Лала написала. Ми щиро вітаємо молоду пару. Наступний привіт із весілля тепер очікуємо. Ну а ще один привіт для родини Власенків Дані та Юлі. Ми вже збираємось у дорогу. Не забудьте ножі для грибів. Погода має бути вдалою, тож усім вдалих вихідних і легкої п'ятниці. Від Лізи і Сергія це повідомлення. Починається, якщо чесно, ніби класичний хорор. Ну, певно, я їх передивилась, тому просто побажаю вам, друзі, добре відпочити посеред природи. І нагадаю, куди писати нові привіти: 068-728-2838, студійний телефон Novaline FM, через який можна зв'язатись із прямим етером і написати нам через месенджери. Дзвінки і повідомлення відповідно до вашого мобільного тарифу, а просто так пишіть на офіційний сайт через червоне віконце і в коментарях телеграм-каналу. Все, друзі, постараюсь зачитати до кінця години і навіть трек поставлю, якщо встигну.
1: Те, що ти любиш, і про тих, кого любиш, на вокзалі бажань.

0: Телефон для ваших привітань 068-728-2838. Можна Viber або WhatsApp.
1: Дзвінки згідно тарифами вашого оператора.
2: Наша станція «Вокзал» побажає
0: на Нова Лайн.

0: Я кажу і я від наступного привітикам. Олексій передає палке вітання своїм любим колегам і нагадує, що звіти треба здати до 18-ї години. Хто перший здасть, той раніше піде додому. Отак от. Тож усім гарної п'ятниці побажав він і написав це для Насті, Макса, Іри і Віки. З одного боку мотивує, звісно, а з іншого це ж працювати треба. Ну, а яка робота в п'ятницю, друзі, ви що? Продовжуємо її під вокзал бажань.
1: Шановні пасажири, відійдіть від колії. Прибуває наступне привітання.
2: Телефон для ваших привітань 068 728 28 38. Можна Viber або WhatsApp. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Вокзал бажань на Нова Лайн.

0: точно покращують роботу організму, але не в п'ятницю. Тут лише привіти допоможуть. Їх чекайте сьогодні з 19:00 з Алексом Крашем, а Парфенюк із нами готовий до нової години і свіжих новин. Все це далі в етері Нова Лайну. RJ Аліфі залишається тут теж.
1: Вокзал бажань на радіо Нова Лайн.
0: Рівно 14 година зараз.
1: Нова Лайм. Реклама. Реклама. Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Нова Лайн. Тримай свою лінію. Головне в деталях.
2: Канада запровадила санкції проти росіян, причетних до депортації українських дітей. Літва може змінити конституцію заради розміщення ядерної зброї. Україна та Італія обговорили можливість спільного будівництва підземної школи. На Венеціанському кінофестивалі відзначили українську стрічку «Тиша». Перед мікрофоном Ольга Гонжаленко. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
2: Канада запровадила санкції проти 8 людей, причетних до викрадення українських дітей з окупованих територій РФ. Про це повідомили в уряді країни. Зокрема, до санкційного списку потрапили керівник Російського федерального агентства у справах молоді Гуров, представник уповноваженого з прав дитини при адміністрації Путіна Хромов, голова правління молодіжної ідеологічної організації в РФ «Рух перших» Орлов. Литва може скасувати конституційну заборону на розміщення ядерної зброї на своїх територіях. Відповідну ініціативу вже підтримав профільний комітет Сейму, а остаточно ухвалити зміну парламент планує взимку. У Кремлі на це заявили, що в разі розміщення такої зброї країна стане ціллю для російських ядерних сил. Про це повідомляє литовський мовник LRT та речник президента Росії Дмитро Песков в ефірі російського телебачення. Спікер Сейму Юозас Олекас пояснив необхідність змін нової безпекової ситуації. За його словами, чинне обмеження не відповідає сучасним геополітичним реаліям, тоді як ядерне стримування є однією з ключових складових колективної оборони НАТО. Під час зустрічі в Парижі представники української та італійської делегацій обговорили можливість спільного будівництва підземної школи в одному з прифронтових регіонів України. Про це написав у соцмережах голова Верховної Ради Руслан Стефанчук. Сторони обговорили безпекову ситуацію в Україні та наслідки російських атак на українські міста. Торкнулися питання щодо захисту українських дітей від воєнних дій, посадовці обмінялися думками та узгодили позицію щодо наступних етапів мирного процесу в російсько-українській війні. Вони наголосили про необхідність продовження санкційного тиску на Росію та поглиблення міжпарламентської співпраці між Україною та Італією. Короткометражний фільм «Тиша» українського режисера Павла Шпигуна здобув відзнаку в «Айроне де ла Лагуна» на 83-му Венеціанському міжнародному кінофестивалі. Цьогоріч організатори вручили цю міжнародну нагороду вперше. Про це йдеться у прес-релізі, наданому «Суспільне культура». «Тиша» – це дебютна режисерська робота Шпигуна, яку він створив спільно з українським продакшеном «Forest for Films». Стрічка змагалася в міжнародному конкурсі, куди загалом увійшло 13 короткометражних фільмів з різних країн світу.
1: Курс валют.
2: За даними Нацбанку України, 11 вересня офіційний курс становить долар США 44 гривні 55 копійок, євро 51 гривня 76 копійок, польський злотий 11 гривень 98 копійок.
1: Про погоду.
2: 12 вересня в Україні очікується переважно дощова погода. На півдні сухо та сонячно, повітря прогріється до плюс 20. 29 максимум. На півночі дощитиме, на термометрі плюс 15 градусів. На заході невеликі опади протягом доби, у повітрі плюс 15 у середньому. На сході хмарно з проясненнями та без опадів. Температура сягатиме від плюс 12 до плюс 25 градусів. У столиці України дощитиме протягом доби. Вдень повітря прогріється до плюс 16 максимум. На цьому все. Більше новин шукайте на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. А наступний інформаційний випуск майже за годину. Ольга Гонжаленко, служба інформації, Радіо Новалайн.
1: Головне в деталях. Шнапс. Ендема Саларіас. Stay with me.

0: Кальвін Гарріс та Джазі Satisfy на обідній хвилі п'ятниці. Буквально ще кілька годин і вже додому. З такої нагоди ловіть Іллю Летай і його новий трек після перерви.
1: Социальная реклама.
2: Путин продолжает вести войну, пренебрегая безопасностью, здоровьем и жизнью российских солдат. Для него человек – всего лишь инструмент для достижения собственных иррациональных и бессмысленных целей. Даже вернувшихся из плена он снова бросает на пушечное мясо. А за всей дешевой показухой вокруг обмена кроется жестокая российская реальность, в которой люди – бесправные рабы на службе у нынешнего царя. И в такой ситуации единственной гарантией выжить остается проект «Хочу жить». Украина гарантирует достойные условия содержания и возможность просить убежища в разных странах Европы. Обращайтесь за помощью в Telegram или WhatsApp по номерам +38 0936 886 888 или +38 097 688 66 88.
1: Социальная реклама.
3: Мы звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
4: Головний музичний реліз року. Новий альбом Ніно Катамадзе «Лілат». Ця прем'єра зцілить твоє серце та душу. Запам'ятай меседж. «Лілат» – це любов. 11 жовтня. Харків, ТКЦ. Драйв і завжди живий звук. Нові пісні та найкращі хіти Ніно Катамадзе, від яких перехоплює подих.
5: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Нова Лайн.

0: осінь. Осінь.
1: Your autumn sounds louder here.
0: І з присмаком музики. Присмаком музики. На Nova Line. Фішер. Florence Summon. Waterlife. Fit Florence Summon.

0: купити собі більше, наприклад, казковий настрій або золото. Про це у наступній композиції.
1: Соціальна реклама.
2: За 4 роки безперервної боротьби українські зброярі допомогли змінити хід війни. Коли ціною помилки є життя, а часу і ресурсів бракує, ці люди щодня під постійним тиском продовжують вибудовувати надійну оборону України. З початку повномасштабної війни виробничий потенціал українського ОПК зріс у 50 разів. Україна щоденно виробляє близько 20 тисяч дронів різних типів. Жодна інша країна світу не має такого системного досвіду. Вдячні кожному та кожній, хто долучений до створення української зброї. Ви творите наше майбутнє.
1: Соціальна реклама. Тепер більше. Тепер довше. Подвійна порція ретроманії щоп'ятниці з 17 до 19 та з 20 до 22. Ідеально. Це ідеально. Осінь за вікном. І лунає

0: всі знаємо з дитинства, і саме з ним свої почуття порівнює дует «Очі в очі». Нікотин викликає залежність і шкодить людині, власне, як і токсичні стосунки. А треба, щоб було як у Тоні Матвієнко – падати в кульбаби і радіти життю. Цим і будемо займатись після перерви.
1: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді. День 11 вересня завершує літо. У народі говорили: Іван Пісний прийшов, літо красне відвів. Цього дня наші пращури слідкували за журавлями. Якщо з Івана Пісного журавлі полетіли на південь, то осінь буде короткою, а зима ранньою. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 22 градуси.
2: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.

замість фрази «зробити неприємність» можна сказати «підкласти свиню», «пустити жука», «залити сала за шкуру».

0: цього треку Ірини Федишин раджу задуматись всім метеочутливим. Можливо, ваше самопочуття залежить не від погоди. До речі, про неї теж згадаємо далі. На черзі інформаційний випуск, а на музичній хвилі RJ Ліфі. П'ятнадцята в Україні.
1: Реклама. Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media, 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
2: Телефон рекламної служби у Харкові
1: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Це нова лайф.
4: Заряджаємо. Головне в деталях.
5: Канада запровадила санкції проти росіян, причетних до депортації українських дітей. Літва може змінити конституцію заради розміщення ядерної зброї. Україна та Італія обговорили можливість спільного будівництва підземної школи. На Венеціанському кінофестивалі відзначили українську стрічку «Тиша». Перед мікрофоном Ольга Гонжаленко. Про це та інше далі у випуску.
4: Головне в деталях.
5: Канада запровадила санкції проти 8 людей, причетних до викрадення українських дітей з окупованих територій РФ. Про це повідомили в уряді країни. Зокрема, до санкційного списку потрапили керівник Російського федерального агентства у справах молоді Гуров, представник уповноваженого з прав дитини при адміністрації Путіна Хромов, голова правління молодіжної ідеологічної організації в РФ «Рух перших» Орлов. Литва може скасувати конституційну заборону на розміщення ядерної зброї на своїх територіях. Відповідну ініціативу вже підтримав профільний комітет Сейму, а остаточно ухвалити зміну парламент планує взимку. У Кремлі на це заявили, що в разі розміщення такої зброї країна стане ціллю для російських ядерних сил. Про це повідомляє литовський мовник LRT та речник президента Росії Дмитро Песков в ефірі російського телебачення. Спікер Сейму Юозас Олекас пояснив необхідність змін нової безпекової ситуації. За його словами, чинне обмеження не відповідає сучасним геополітичним реаліям, тоді як ядерне стримування є однією з ключових складових колективної оборони НАТО. Під час зустрічі в Парижі представники української та італійської делегацій обговорили можливість спільного будівництва підземної школи в одному з прифронтових регіонів України. Про це написав у соцмережах голова Верховної Ради Руслан Стефанчук. Сторони обговорили безпекову ситуацію в Україні та наслідки російських атак на українські міста. Торкнулися питання щодо захисту українських дітей від воєнних дій, посадовці обмінялися думками та узгодили позицію щодо наступних етапів мирного процесу в російсько-українській війні. Вони наголосили про необхідність продовження санкційного тиску на Росію та поглиблення міжпарламентської співпраці між Україною та Італією. Короткометражний фільм «Тиша» українського режисера Павла Шпигуна здобув відзнаку в «Айроне Дела Лагуна» на 83-му Венеціанському міжнародному кінофестивалі. Цьогоріч організатори вручили цю міжнародну нагороду вперше. Про це йдеться у прес-релізі, наданому «Суспільне культура». «Тиша» – це дебютна режисерська робота Шпигуна, яку він створив спільно з українським продакшеном «Forest for Films». Стрічка змагалася в міжнародному конкурсі, куди загалом увійшло 13 короткометражних фільмів з різних країн світу.
4: Курс валют.
5: За даними Нацбанку України, 11 вересня офіційний курс становить долар США 44 гривні 55 копійок, євро 51 гривня 76 копійок, польський злотий 11 гривень 98 копійок.
4: Про погоду.
5: 12 вересня в Україні очікується переважно дощова погода. На півдні сухо та сонячно, повітря прогріється до плюс 20. 29 максимум. На півночі дощитиме, на термометрі плюс 15 градусів. На заході невеликі опади протягом доби, у повітрі плюс 15 у середньому. На сході хмарно з проясненнями та без опадів. Температура сягатиме від плюс 12 до плюс 25 градусів. У столиці України дощитиме протягом доби. Вдень повітря прогріється до плюс 16 максимум. На цьому все. Більше новин шукайте на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. А наступний інформаційний випуск майже за годину. Ольга Гонжаленко, служба інформації Радіо Новалайн.
4: Головне в деталях. Радіо Новалайн.
6: Алок, Дженніфер Лопес. Everything's fine.

0: що дуже сильно вірити і чекати, все збудеться. Це ключова фраза композиції про символічне горлиць у виконанні Скайлер. Тому віримо тепер з усіх сил. А їх у п'ятницю додасть коктейль Маргарита у компанії п'янкої Анни Трінчер після короткої перерви.
1: Соціальна реклама.
2: Россияне, хотим обратить ваше внимание, что война с каждым месяцем все ближе подходит к вашим домам. Краснодарский край, Саратовская область и даже сама Москва чувствуют последствия решений и действий Путина. Вот только ему абсолютно все равно. Он продолжает рассчитываться вашими жизнями и жизнями ваших близких на поле боя, особенно молодых. Единственный способ замедлить это – не принимать участие в войне. Но если вы уже оказались там, сдайтесь в плен. Так вы спасете себя и родных, и даже сможете помочь остановить кровожадный режим. Пишите в Telegram или WhatsApp по номерам +38 0936 886 888 или +38 097 688 66 88. Начните перемены себя.
1: Соціальна реклама.
3: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
4: Алло, це служба порятунку нервів?
5: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
7: За підтримки Українського культурного фонду та Харківського міського голови Національний фестиваль «Схід-Опера-Фест-2026» з 22 серпня по 18 вересня Харків знов збирає Український театр. Подробиці на schidopera.com.
8: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.

туди, де сонце яскравіше, трава зеленіше, а музичні хіти були гучніше. Флешбек. Там, де народжувались суперхіти.

0: один із найвідоміших хаус-треків 90-х і водночас один із моїх найулюбленіших. Саме після реміксу Тодда Террі лірична Missing від Everything But The Girl отримала дійсно світове визнання. Її часто можна чути на гучних ретро-фестах і в етері Новолайну. Пам'ятайте про це і слухайте танок на Мадані Конго далі цієї п'ятниці.
1: Флешбек. Щогодини згадуємо найкраще на хвилях простору Новолайн. Дочекайся, ще поностальгуємо. Соціальна реклама.
2: Ми там, де найбільш потрібні. Там, де кожен день випробування на міць і стійкість. Корпуси Азов та Хартія. Спецпризначенці Омеги. Гвардійці, які тримають оборону. Охороняють наші міста і людей. Кожен із них – це сила, захист і безпека. Кожен з них – це Нацгвардія. Наша країна – наша Нацгвардія.
3: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
4: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону. Плюс 3 8095-133-6705.
1: Соціальна реклама. Тепер більше. Тепер довше. Подвійна порція ретроманії щоп'ятниці. Ретроманія на Новолайн. 17 до 19 та з 20 до 22. Заряджаємо. Заряджаємо.

0: Вгадайте фоточки у соцмережі з музичним супроводом від Карлі та Софі Такер. Годину продовжить ще один музичний мікс, який можна слухати в дорозі. Dancing in Love від Алана Уокера та Мік.
1: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
2: Слухай радіо Нова Лайн зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
3: Обираєте, де здобути сучасну IT-освіту? Харківський технологічний університет «Шах» – перший IT-універ України, де ви навчаєтеся на реальних проєктах, опановуєте актуальні технології та отримуєте знання від фахівців IT-індустрії. Попереду ще дві хвилі вступу. І навіть якщо НМТ не складено, є можливість розпочати навчання в університеті «Шах» вже цього року. Харків, Майка Йогансена, 27, метро Ярослава Мудрого, телефон 050-444-08-82. Тарифікація згідно старих планів ваших мобільних операторів.
4: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838.
5: Дзвінки згідно тарифами вашого оператора.
6: Народний прогноз на Новолайн.
7: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
8: День 11 вересня завершує літо. У народі говорили: Іван Пісний прийшов, літо красне відвів. Цього дня наші пращури слідкували за журавлями. Якщо з Івана Пісного журавлі полетіли на південь, то осінь буде короткою, а зима ранньою. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 22 градуси.
9: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
10: Нова Лайн. Тримай свою лінію.

коли йдеться про лікаря, кажемо «лікарський рецепт», а коли про ліки – «лікарський препарат». Протягом дня в етері «Нова Лайн».

0: Це твоя осінь. Ритм. Твоє радіо Нова Лайн.
1: Я не твоя, твоя сеньоріта. Я бачу твій поля.

0: місяці цей трек буде на повторі, тому вже зараз можете його додавати у свій зимовий плейлист. Тіна Кароль відшила цю годину, час переходити у наступну, де вже чекають свіжі новини. Просто зараз робіть гучніше, а з вами ще годинку RJLiti. Шістнадцята 16:01 у студії.
1: Реклама. Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Нова Лайн. Тримай свою лінію. Головне в деталях.
2: Євросоюз не повернувся до обговорення використання заморожених російських активів для підтримки України. Генштаб підтвердив ураження Саратовського НПЗ у Росії. Литва передає Україні понад 17 тонн енергетичного обладнання. В Одесі працівника ТЦК засудили до ув'язнення за катування під час мобілізаційних заходів. Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
2: У Єврокомісії не підтвердили інформацію про те, що ЄС повернувся до обговорення нових способів використання заморожених російських активів для підтримки України. У Брюсселі заявили, що спочатку необхідно визначити можливий дефіцит фінансування та потреби України. Про це заявив речник Єврокомісії Балаш Уйварі. За його словами, наразі пріоритетом Єврокомісії є виділення 45 мільярдів євро, затверджених на цей рік у межах кредиту для України загальним обсягом 90 мільярдів євро.
3: Вночі підрозділи Сил оборони України завдали удару по нафтопереробному заводу в російському місті Саратов, повідомив Генштаб ЗСУ. Зазначається, що внаслідок атаки на території НПЗ спалахнула пожежа. Ступінь завданих збитків нині уточнюється. Саратовський нафтопереробний завод має потужність близько 7 мільйонів тонн нафти на рік і виробляє бензин, дизельне пальне та інші нафтопродукти. Підприємство також забезпечує паливно-мастильними матеріалами російську армію.
2: Литва передала українським регіонам понад 17 тонн енергетичного обладнання, включно з трансформаторами, електродвигунами, дизельними та бензиновими генераторами, а також ізоляторами. Про це повідомили в Міненерго України. Це обладнання допоможе замінити компоненти, пошкоджені внаслідок російських атак, забезпечити резервне живлення, а також прискорити ремонтні роботи. Зазначається, що їх доправили до Києва, а також Київської, Сумської, Харківської, Чернівецької, Черкаської, Чернігівської та Миколаївської областей. В Одесі працівника ТЦК визнали винним у катуванні військовозобов'язаного. Згідно із судовими матеріалами, він застосував проти чоловіка сльозогінний газ і завдав потерпілому побоїв. Суд призначив чоловікові 7 років позбавлення волі. Відповідне рішення Приморський районний суд Одеси ухвалив 7 вересня. Упродовж 30 днів судове рішення можна оскаржити, подавши апеляційну скаргу, доки засуджений перебуватиме під вартою.
1: Курс валют.
2: За даними Нацбанку України, 11 вересня офіційний курс становить: долар США – 44 гривні 55 копійок, євро – 51 гривня 76 копійок, польські злоти – 11 гривень 98 копійок.
1: Про погоду.
2: 12 вересня в Україні очікується переважно дощова погода. На півдні сухо та сонячно. Повітря прогріється до +29 максимально. На півночі дощитиме. На термометрі до +15 градусів. На заході невеликі опади протягом доби. У повітрі +15 у середньому. На сході хмарно з проясненнями та без опадів. Температура сягатиме від +12 до +25 градусів. У столиці України дощитиме протягом доби. В день повітря прогріється до +16 максимально. Максимум завтра. На цьому все. Більше новин шукайте на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. А наступний інформаційний випуск майже за годину. Юлія Локтіонова, служба інформації, радіо Нова Лайн.
1: Головне в деталях. Харків, Суми, Одеса, Кривий Ріг, Полтава, Запоріжжя. Лінія хітового настрою в твоєму місті. На Нова Лайн.

0: Радіо Нова Лайн. Лінія хітового настрою.
1: Радіо Нова.

0: Хедевей вийшов одразу після хітового «What is Love», тобто артист фактично закріпив статус нової зірки Євроденсу. Цей сингл 90-х натякнув на ретроманію з наступної години, але поки повернемось до модерну. Тієсто і Тейт Макрей чекайте вже після короткої перерви.
1: Флешбек. Щогодини згадуємо найкраще на хвилях простору «Нова Лайн». Дочекайся, ще поностальгуємо. Соціальна реклама.
2: Уже четвертый год российские солдаты получают ранения или гибнут в Украине. И этим мучениям пока не видно ни конца, ни края. Поэтому лучшим решением для попавших на передовую по-прежнему является плен. У вас есть уникальный шанс сдаться добровольно с помощью проекта «Хочу жить». Вы попадаете в условия, где вас будут кормить, предоставят свое место для сна и, главное, не заставят умирать. Вы даже продолжите получать положенные выплаты, ведь никто не будет знать, что вы сдались в плен по собственному желанию. Для этого достаточно написать в один из мессенджеров или оставить заявку в чат-боте «Как сдаться». Также звоните по номерам +38 0936 886 888 или +38 097 688 66 88. Телеграм и WhatsApp.
1: Соціальна реклама.
3: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
4: Харків, 18 вересня. Шоу-ресторан «Альтбір». Великий сольний концерт Романа Скорпіона. Живий звук, улюблені хіти та незабутні емоції. Медіапартнер «Нова Лайн FM». Квитки на karabas.com. Довідка за телефоном 063 073 40 73. Дзвінки з батарейками вашого оператора.
1: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Нова Лайн.

про людину сердиту або в поганому настрої, кажуть: на неї гець напав, або якась муха її вкусила. Тепла осінь тут на Новалайн. Новалайн зігріває.

0: історія про кохання, яке закінчилося, але ніяк не хоче залишити тебе в спокої. Офенбах та Джастін Джесо перетворили цю драму на танцювальний трек. Аналогічний послухаємо й далі у прослушці. Сьогодні там опинилась яскрава Анна Трінчер, тож оцінимо її черговий хіт.
1: Прослушка. Прослушка. На Нова Лайн.
0: Привіт! Нещодавно відбулася прем'єра нової муз роботи Анни Трінчер під назвою «О, Господи». Про неї дізнаємось трохи більше. Це історія про момент, коли до дівчини раптово повертається колишній, а їй це вже не потрібно. Цікаво, що в композиції звучить іспанська мова. Трінчер зізналась, що ця частина треку далась їй із великим зусиллям. Вона навіть займалась з репетитором, акцент давався їй важко, і увічай співачка планувала залучати допомогу для запису цієї партії. Але спойлер, в результаті все вийшло. А більше про трек дізнаємось уже після його прослуховування.
1: Прослушка. Прослушка на Нова Лайн.

0: Слушка на Nova Line.
1: Це новинка Анни Трінчер. Трек «О, Господи». Чергова її яскрава, іронічна та зіркова робота. Власне, про останнє. Головна героїня історії стала об'єктом нав'язливих переслідувань із боку чоловіків, яких уже залишила в минулому. Ролі колишніх там зіграли Меловін, Тимур Мірушниченко, Слава Дьомін та Олег Машуковський. Ну і нагадаю, що цей реліз – це ще один етап підготовки до сольного концерту «Трінчер. Зірочка Палац». З вами ж була RJ Анна. Почуємось незабаром.
0: Прослушка. Прослушка. На Nova Line. Соціальна реклама.
2: За 4 роки безперервної боротьби українські зброярі допомогли змінити хід війни. Коли ціною помилки є життя, а часу і ресурсів бракує, ці люди щодня під постійним тиском продовжують вибудовувати надійну оборону України. З початку повномасштабної війни виробничий потенціал українського ОПК зріс у 50 разів. Україна щоденно виробляє близько 20 тисяч дронів різних типів. Жодна інша країна світу не має такого системного досвіду. Вдячні кожному та кожній, хто долучений до створення української зброї. Ви творите наше майбутнє.
0: Соціальна реклама.
3: Вибачте, пропустіть! Мені треба швидше на вокзал бажань. У мене зараз потяг з привітаннями.
0: Вокзал бажань. Щодня з 13 до 14 або з 19 до 20. Дзвони, пиши і не запізнюйся на поїзд з привітаннями на радіо Nova Line. Заряджаємо.

0: Марійка наче повернув мене років 20 тому. У юнацький період головною метою літнього вечора були посиденьки у своєму дворі або на вулиці приватних будинків. І там обов'язково мав бути він, інакше нащо ти купила новий блиск і спідницю. Гарні хлопці таки будуть далі. Медуза та Халін із треком «Weekend».
1: Харків сьогодні.
2: Харківська міськрада внесла зміну до бюджету територіальної громади на 2026 рік. Відповідне рішення було ухвалено на позачерговій сесії міськради. Як повідомили в департаменті бюджету і фінансів, місто отримає освітню субвенцію з державного бюджету в сумі понад 1 мільярд гривень і субвенцію на реалізацію проєктів планів стійкості в розмірі 685 мільйонів гривень. Також Харкову нададуть субвенцію на 210 мільйонів гривень на ліквідацію наслідків збройної агресії та дотацію в розмірі майже 22 мільйони гривень на придбання мобільних укриттів.
3: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
4: Головний музичний реліз року. Новий альбом Ніно Катамадзе «Лілат». Ця прем'єра зцілить твоє серце та душу. Запам'ятай меседж. «Лілат» – це любов. 11 жовтня. Харків, ТКЦ. Драйв і завжди живий звук. Нові пісні та найкращі хіти Ніно Катамадзе, від яких перехоплює подих.
5: Обираєте, де здобути сучасну IT-освіту? Харківський технологічний університет «Шах» – перший IT-універ України, де ви навчаєтеся на реальних проєктах, опановуєте актуальні технології та отримуєте знання від фахівців IT-індустрії. Попереду ще дві хвилі вступу. І навіть якщо й НМТ не складено, є можливість розпочати навчання в університеті «Шах» вже цього року. Харків. Майка Йогансена, 27. Метро Ярослава Мудрого. Телефон 050-444-08-82. Верифікація згідно старифних планів ваших мобільних операторів.
6: Телефон реклами служби у Харкові
7: 057-728-2838. Дзвінки згідно тарифами вашого оператора.
8: Народний прогноз на Новолайн.
9: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
10: День 11 вересня завершує літо. У народі говорили: Іван Пісний прийшов, літо красне відвів. Цього дня наші пращури слідкували за журавлями. Якщо з Івана Пісного журавлі полетіли на південь, то осінь буде короткою, а зима ранньою. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 22 градуси.
11: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
12: Тримайся лінії хітового настрою.
13: Нова Лайн.

0: повернув у танцювальну музику один із хітів Євроденсу «Two Times» від Ен Лі. Тому тут знайома мелодія дух тієї епохи і сучасний звук. Вважайте це розігрівом перед ретроманією. Зустрічайте RJ Anu після свіжих новин. А це була RJ Ліфі. Почуємось з понеділка. На годиннику.
1: Реклама. Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber.
2: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
3: Телефон рекламної служби у Харкові
2: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Заряджаємо. Головне в деталях.
0: Євросоюз не повернувся до обговорення використання заморожених російських активів для підтримки України. Генштаб підтвердив ураження саратовського НПЗ у Росії. Литва передає Україні понад 17 тонн енергетичного обладнання. В Одесі працівника ТЦК засудили до ув'язнення за катування під час мобілізаційних заходів. Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі у випуску.
3: Головне в деталях.
0: У Єврокомісії не підтвердили інформацію про те, що ЄС повернувся до обговорення нових способів використання заморожених російських активів для підтримки України. У Брюсселі заявили, що спочатку необхідно визначити можливий дефіцит фінансування та потреби України. Про це заявив речник Єврокомісії Балаш Уйварі. За його словами, наразі пріоритетом Єврокомісії є виділення 45 мільярдів євро, затверджених на цей рік у межах кредиту для України загальним обсягом 90 мільярдів євро. Вночі підрозділи Сил оборони України завдали удару по нафтопереробному заводу в російському місті Саратов, повідомив Генштаб ЗСУ. Зазначається, що внаслідок атаки на території НПЗ спалахнула пожежа. Ступінь завданих збитків нині уточнюється. Саратовський нафтопереробний завод має потужність близько 7 мільйонів тонн нафти на рік і виробляє бензин, дизельне пальне та інші нафтопродукти. Підприємство також забезпечує паливно-мастильними матеріалами російську армію. Литва передала українським регіонам понад 17 тонн енергетичного обладнання, включно з трансформаторами, електродвигунами, дизельними та бензиновими генераторами, а також ізоляторами. Про це повідомили в Міненерго України. Це обладнання допоможе замінити компоненти, пошкоджені внаслідок російських атак, забезпечити резервне живлення, а також прискорити ремонтні роботи. Зазначається, що їх доправили до Києва, а також Київської, Сумської, Харківської, Чернівецької, Черкаської, Чернігівської та Миколаївської областей. В Одесі працівника ТЦК визнали винним у катуванні військовозобов'язаного. Згідно із судовими матеріалами, він застосував проти чоловіка сльозогінний газ і завдав потерпілому побоїв. Суд призначив чоловікові 7 років позбавлення волі. Відповідне рішення Приморський районний суд Одеси ухвалив 7 вересня. Упродовж 30 днів судове рішення можна оскаржити, подавши апеляційну скаргу. Доки засуджений перебуватиме під вартою.
3: Курс валют.
0: За даними Нацбанку України, 11 вересня офіційний курс становить долар США 44 гривні 55 копійок, євро 51 гривня 76 копійок, польські злоти 11 гривень 98 копійок.
3: Про погоду.
0: 12 вересня в Україні очікується переважно дощова погода. На півдні сухо та сонячно, повітря прогріється до плюс 29 максимально. На півночі дощитиме, на термометрі до плюс 15 градусів. На заході невеликі опади протягом доби, у повітрі плюс 15 в середньому. На сході хмарно з проясненнями та без опадів. Температура сягатиме від плюс 12 до плюс 25 градусів. У столиці України дощитиме протягом доби. В день повітря прогріється до плюс 16 градусів максимум. На цьому все. Більше новин шукайте на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. А наступний інформаційний випуск майже за годину. Юлія Локтіонова, служба інформації, радіо «Новалайн». Далі тут ретроманія.
3: Головне в деталях.
1: Тепер більше,
3: тепер довше.
1: Подвійна порція ретроманії щоп'ятниці з 17 до 19 та з 20 до 22.

0: Наталочка Могилевська надсилає трагічний меседж тому, хто розбив серце дівоче, ми вже надсилаємо повідомлення друзям із запрошенням на осінні пікніки. Ну і, звісно, готуємось ретроманити аж у два підходи. Перший від цього моменту й до 19-ї години, а другий з 20-ї до 22-ї з перервою на вітальну програму. Тож вечір має бути насиченим, а ще, можливо, дощовим. Про таку погоду за вікном далі Зеро. А на хвилі з ностальгії з вами, звісно ж, RJ Ана.
1: Ретруємо по п'ятницях. Ритмуємо на Новолайн. Ретроманія.

живими, і лихі часи, що пережиті були разом з ними. Про слова, які повинен був сказати, про слова, які повинен був собі тримати. Минуле виправити неможливо, і тому

нехай все буде так, як має бути. І нехай будуть довгими безсонні ночі. І нехай будуть мокрими стомлені очі. І нехай буде суворим і жорстким життя. І нехай будуть гострими відчуття.

0: без вагань можна назвати легендарним. На 6 років тому взагалі потрапив до списку 20 знакових українських композицій за 20 років. І так, Тартак та Катя Чилі – це саме те поєднання, що треба для ретроманії. Ну і не понад хмарами, а лише за кілька хвилин на вас чекає «Небо плачих розами» від Козловського, «Віночок» від гурту XS та весела композиція «Степу» про жнива. Ну і не перемикайтесь, перерва буде дуже і дуже коротка.
1: Социальная реклама.
2: Путин продолжает вести войну, пренебрегая безопасностью, здоровьем и жизнью российских солдат. Для него человек – всего лишь инструмент для достижения собственных иррациональных и бессмысленных целей. Даже вернувшихся из плена он снова бросает на пушечное мясо. А за всей дешевой показухой вокруг обмена кроется жестокая российская реальность, в которой люди – бесправные рабы на службе у нынешнего царя. И в такой ситуации единственной гарантией выжить остается проект «Хочу жить». Украина гарантирует достойные условия содержания и возможность просить убежища в разных странах Европы. Обращайтесь за помощью в Telegram или WhatsApp по номерам +38 0936 886 888 или +38 097 688 66 88.
1: Социальная реклама.
3: Мы звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
4: Алло, це служба порятунку нервів.
5: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
7: За підтримки Українського культурного фонду та Харківського міського голови. Національний фестиваль «Схід-Опера-Фест-2026». З 22 серпня по 18 вересня Харків знов збирає Український театр. Подробиці на schidopera.com.
8: Харків, 18 вересня. Шоу-ресторан «Альтбір». Великий сольний концерт Романа Скорпіона. Живий звук, улюблені хіти та незабутні емоції. Медіапартнер «Нова Лайн FM». Квитки на karabas.com. Довідка за телефоном 063 073 40 73. Дзвінки з тарифами вашого оператора.
1: Телефон реклами служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
9: Let's get down to business. Give you one more night to get this. We've had a million, million nights just like this. So let's get down to business.

0: Ідеальні синоніми до слова «звичайно» – це «звісно», «а як же», «а вже ж».
1: Ретро-манія на Новолайн.

0: Жатва в Україні триває, а підтримує робочий настрій відповідний трек гурту «Степ». Хоча в голові тих молодих хлопців, схоже, взагалі була не робота. В цілому, як і у нас. Продовжимо поєднувати радість п'ятниці разом з ностальгічними треками за хвилину, а там на нас чекає така трійка гітів минулого. Ace of Base – Beautiful Life, Cutting Crew – I Just Died in Your Arms та Тоні Озрок – My Desire. Тож, не перемикайте радіохвилю!
1: Соціальна реклама. Хвилина неуважності, і твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайства. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
2: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
3: Ми там, де найбільш потрібні, там, де кожен день. Випробування на міць і стійкість. Корпуси «Азов» та «Хартія». Спецпризначенці «Омеги». Гвардійці, які тримають оборону. Охороняють наші міста і людей. Кожен із них – це сила, захист і безпека. Кожен з них – це Нацгвардія. Наша країна – наша Нацгвардія.
4: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону плюс 3-8095-133-6705.
1: Соціальна реклама.
5: Ретроманія на Нова Лайф.
6: Тепер більше,
7: тепер довше.
6: Подвійна порція ретроманії щоп'ятниці з 17 до 19 та з 20 до 22.
7: Тепер
6: більше,
7: тепер довше.
6: Подвійна порція ретроманії щоп'ятниці з 17 до 19 та з 20 до 22.

0: тепер маленька перевірка пам'яті. Хтось взагалі пам'ятає, про що він мріяв у році так 1998-му? І головне, що з тих мрій таки стало реальністю? Сподіваюсь, у когось цей трек змусив відчути гордість за свій життєвий шлях, а хтось просто пригадав ще один гід 90-х від Тоні Орзокса «My Desire». Моє бажання у перекладі. Ну, а мрії, як повелося, мають ставати реальністю. Тому до завершення години встигну потішити вас треком «One Night in Bangkok» від Vinny Vinyl Shakersів, реміксів на гід Скрябіна та роботу з репертуару Мілен Фармер. Усе це після короткої паузи на Novaline FM.
1: Регіональні новини.
2: Протягом доби ворожих ударів зазнали місто Харків та 5 населених пунктів області. Грошову допомогу зможуть отримати жителі низки громад у 5 районах Харківщини. У лісових масивах області зберігається пожежна небезпека. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
1: Регіональні новини.
2: Протягом доби ворожих ударів зазнали місто Харків та 5 населених пунктів Харківської області. Транзитний евакуаційний пункт Лозові за добу прийняв 313 осіб. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 58 943 людини. На південно-слобожанському напрямку українські підрозділи відбили 5 атак противника. Загарбники намагалися просунутися в напрямку Ізбицького, Іванівки та в районах Стариці, Чугунівки та Захарівки. На Куп'янському напрямку ворог намагався покращити свої позиції 4 рази, проводячи штурмові дії в районах Петропавлівки, Ківшарівки та Глушківки. Про це доповів начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синьгубов. Грошову допомогу у разі звернення до органу місцевого самоврядування зможуть отримати жителі низки громад у 5 районах Харківщини. Одноразова грошова допомога на опалювальний сезон 2026-2027 років передбачена постановою Кабінету міністрів від 3 вересня 2026 року. Розмір виплати становить 19 400 гривень на одне домогосподарство. Зимова підтримка розрахована на вразливі категорії населення, які фактично проживають у територіальних громадах, де ведуться або велися бойові дії. Перелік цих громад затверджений Кабінетом міністрів України. Допомогу можуть отримати люди з інвалідністю, одинокі пенсіонери, внутрішньо переміщені особи, отримувачі житлових субсидій, багатодітні та прийомні сім'ї, одинокі матері, родини з дітьми з інвалідністю, дитячі будинки сімейного типу, патронатні родини, особи, які не отримують соціальну виплату, але мають інвалідність та є одинокими непрацездатними особами пенсійного віку або членами багатодітної сім'ї. Прийом заяв здійснюється до 30 жовтня 2026 року через ЦНАП, територіальний орган Пенсійного фонду України, а також через орган місцевого самоврядування або військової адміністрації. З 11 по 14 вересня в лісах Харківської області зберігатиметься надзвичайна пожежна небезпека 5 класу. ДСНС закликає бути максимально обережними з вогнем, не розпалювати багаття в лісах і на відкритих територіях. У межах розвитку системної взаємодії зі студентською спільнотою молодіжний конгрес Харківщини за сприяння Харківської обласної військової адміністрації започаткував ініціативу «Амбасадор молодіжного конгресу». Її мета – налагодити постійний зв'язок між студентськими спільнотами закладів вищої освіти та молодіжним конгресом, забезпечити представлення потреб, пропозицій та ідей молоді, залучати студентство до громадської активності. Формат має стати постійним каналом комунікації між студентською молоддю Харківщини та молодіжним конгресом від університетської спільноти до регіонального та всеукраїнського рівнів. 52 дитини народилося в місті Харкові протягом поточного тижня. Як повідомили в Департаменті охорони здоров'я, серед новороджених 23 хлопчики та 29 дівчаток. Загалом з початку війни в Харкові з'явилося на світ 11 984 дитини. За даними Нацбанку України, 11 вересня офіційний курс становив долар США 44 гривні 55 копійок, євро 51 гривня 76 копійок, польське злоте 11 гривень 98 копійок. 12 вересня по Харкову та області очікується хмарна погода з проясненнями. Температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 11 градусів вночі до плюс 23 в день. Наразі це все. Слухайте нас на частоті 97.1 у Харкові. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Новалайн.
1: Регіональні новини.
3: Харків сьогодні. Мешканців Харкова віком від 14 до 35 років запрошують взяти участь у конкурсному відборі депутатів молодіжної ради при міському голові. До участі у конкурсі запрошуються представники інститутів громадського суспільства, органів студентського та учнівського самоврядування, закладів вищої та фахової передвищої освіти міста. До складу ради увійдуть 50 молодих людей. З деталями участі у відборі можна ознайомитись на ресурсах Харківської міськради, а також на інстаграм-сторінках молодіжної ради та управління у справах сім'ї та молоді.
4: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
5: Головний музичний реліз року. Новий альбом Ніно Катамадзе «Лілат». Ця прем'єра зцілить твоє серце та душу. Запам'ятай меседж. «Лілат» – це любов. 11 жовтня. Харків, ТКЦ. Драйв і завжди живий звук. Нові пісні та найкращі хіти Ніно Катамадзе, від яких перехоплює подих.
6: Обираєте, де здобути сучасну IT-освіту? Харківський технологічний університет «Шах» – перший IT-універ України, де ви навчаєтеся на реальних проєктах, опановуєте актуальні технології та отримуєте знання від фахівців IT-індустрії. Попереду ще дві хвилі вступу. І навіть якщо НМТ не складено, є можливість розпочати навчання в університеті «Шах» вже цього року. Харків, Майка Йогансена, 27, метро Ярослава Мудрого. Телефон 050-444-08-82. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
7: Слухай Радіо Нова Лайн зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
8: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
9: Народний прогноз на Новолайн.
10: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
11: День 11 вересня завершує літо. У народі говорили: Іван Пісний прийшов, літо красне відвів. Цього дня наші пращури слідкували за журавлями. Якщо з Івана Пісного журавлі полетіли на південь, то осінь буде короткою, а зима ранньою. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 22 градуси.
12: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.

0: 80-х від Мілен Фармер, французькою Парву Кельсудус, українською іронічне прохання про ніжність. До речі, з дуже цікавим кліпом про кохання на війні. Однак серед всього цього потоку минулого знайдемо й кілька хвилин на актуальні події. Про них на початку нової години у новинах, а потім продовжимо ретроманити. На годиннику 18:00.
1: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
2: Телефон рекламної служби у Харкові
1: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Нова Лайн. Тримай свою лінію. Головне в деталях.
4: У Брюсселі провели перше засідання правління Альянсу дронів між ЄС та Україною. У Польщі політик побив молотом пам'ятник УПА. Посольство України вимагає правової оцінки. Литва передає Україні понад 17 тонн енергетичного обладнання. Україна повернула 8 громадян із тимчасової окупації. Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі у випуску.
3: Головне в деталях.
4: У Брюсселі провели перше засідання правління Альянсу дронів між ЄС та Україною. До нього увійшли по 9 компаній з України та Євросоюзу. Єврокомісар Андріус Кубілюс назвав це історичним моментом і сказав, що Альянс допоможе Європі перейняти український досвід дронової війни та розвивати спільне виробництво безпілотників. Голова польської партії Конфедерація польської корони Грзегорз Браун пошкодив молотом пам'ятник українським військовим у селищі Бялисток Люблінського воєводства. МЗС України засудило дії політика та закликало польські компетентні органи дати їм належну правову оцінку. Відповідне відео політик розмістив на платформі X. На відео Браун б'є молотом по гранітному обеліску та пошкоджує викарбувані на ньому імена українців. Політик також закликав польську владу демонтувати пам'ятник, заявивши, що він нібито ображає пам'ять жертв українського геноциду проти поляків. Литва передала українським регіонам понад 17 тонн енергетичного обладнання, включно з трансформаторами, електродвигунами, дизельними та бензиновими генераторами, а також ізоляторами. Про це повідомили в Міненерго України. Це обладнання допоможе замінити компоненти, пошкоджені внаслідок російських атак, забезпечити резервне живлення, а також прискорити ремонтні роботи. Зазначається, що їх доправили до Києва, а також Київської, Сумської, Харківської, Чернівецької, Черкаської, Чернігівської та Миколаївської областей. Україна повернула з тимчасової окупації 8 громадян, воз'єднавши 3 родини. Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Українців повернули на підконтрольну українську територію 9 вересня за сприяння Офісу омбудсмана. Посадовець додав, що історії повернення цих громадян наразі не розголошують. Щоб не вплинути на безпеку тих, хто досі залишається на тимчасово окупованих територіях або ускладнити їхнє майбутнє повернення.
3: Курс валют.
4: За даними Нацбанку України, 11 вересня офіційний курс становить: долар США – 44 гривні 55 копійок, євро – 51 гривня 76 копійок, польські злоти – 11 гривень 98 копійок.
3: Про погоду.
4: 12 вересня в Україні очікується переважно дощова погода. На півдні сухо та сонячно, повітря прогріється до +29 максимально. На півночі дощитиме, на термометрі до +15 градусів. На заході невеликі опади протягом доби, у повітрі +15 у середньому. На сході хмарно з проясненнями та без опадів. Температура сягатиме від +12 до +25 градусів. У столиці України дощитиме протягом доби. День повітря прогріється до +16 максимум завтра. На цьому все. Більше новин шукайте на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. А наступний інформаційний випуск майже за годину. Юлія Локтіонова, служба інформації, радіо Нова Лайн. Далі продовження ретроманії.
3: Головне в деталях. Тепер більше. Тепер довше. Ретроманія. Подвійна порція ретроманії. П'ятниці з 17 до 19 та з 20 до 22.
5: сам рік

0: коли запам'ятовувати в треку доводиться небагато. Deep Forest – назва і дуету, і цього доволі нетривіального треку, до речі, в якому використовувалися реальні етнічні польові записи. Але ви це і самі все чули в композиції. А от про що могли забути, так це про те, що ретроманія на Новолайні зараз у новому форматі. До кінця цієї години будемо слухати ретро-гіти, потім переключимось на вітальну частину п'ятниці. Тож кайфуйте реально в наступні 60 хвилин. Далі для вас Олександр Пономарьов, серденько на цій хвилі. І з вами тут так само RJ Anna.
1: Ретруємо по п'ятницях. Ритмуємо на Новолайн. Ретроманія – стиль найкращих.

0: Кохання є той самий вогник, яким ми заряджаємось на всі-всі звершення. А серденько у баченні Пономарьова – це не тільки важлива частина організму, а й уособлення коханої людини. І поки ми з вами думаємо, чим би потішити дорогих своєму серцю людей, пропоную ідею романтичного вечора ретро-музики. А чому би ні? Після паузи якраз потанцюємо під Бонні М, Gotta Go Home, Флештроніку та Аквавіту. Тож будьте з нами, друзі!
1: Соціальна реклама.
2: Россияне, хотим обратить ваше внимание, что война с каждым месяцем все ближе подходит к вашим домам. Краснодарский край, Саратовская область и даже сама Москва чувствуют последствия решений и действий Путина. Вот только ему абсолютно все равно. Он продолжает рассчитываться вашими жизнями и жизнями ваших близких на поле боя, особенно молодых. Единственный способ замедлить это – не принимать участие в войне. Но если вы уже оказались там, сдайтесь в плен. Так вы спасете себя и родных, и даже сможете помочь остановить кровожадный режим. Пишите в Telegram или WhatsApp по номерам +38 0936 886 888 или +38 097 688 66 88. Начните перемены себя.
1: Соціальна реклама.
3: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
4: Харків, 18 вересня. Шоу-ресторан «Альтбір». Великий сольний концерт Романа Скорпіона. Живий звук, улюблені хіти та незабутні емоції. Медіапартнер «Нова Лайн FM». Квитки на karabas.com. Довідка за телефоном 063 073 40 73. Дзвінки з батарейками вашого оператора.
1: Телефон рекламної служби у Харкові 057 728 2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.

Запам'ятаємо! Розташуватися – це про географічне положення. Міститися – входити до складу. Перебувати – бути у певному місці.

0: ви зламаєте логіку і не пробачайте. Це красиво звучить у композиції Віктора Павліка, а в реальному житті терпіти щось у стосунках не ок. Тим не менш, це був великий гіт Франковича. Я знаю все, пробачиш ти на середині години. А от що знаю я, так це треки, які ми будемо слухати вже за хвилинку. Андрій Бема, «Не питай мене», черевики від Фіту Мандрів та Флештроніки та англомовну роботу «The Summer» від ATB. І очима не встигнете кліпнути, а ми вже слухаємо ретро-хіти.
1: Соціальна реклама.
2: За 4 роки безперервної боротьби українські зброярі допомогли змінити хід війни. Коли ціною помилки є життя, а часу і ресурсів бракує, ці люди щодня під постійним тиском продовжують вибудовувати надійну оборону України. З початку повномасштабної війни виробничий потенціал українського ОПК зріс у 50 разів. Україна щоденно виробляє близько 20 тисяч дронів різних типів. Жодна інша країна світу не має такого системного досвіду. Вдячні кожному та кожній, хто долучений до створення української зброї. Ви творите наше майбутнє.
1: Соціальна реклама. Тепер більше. Тепер довше. Двійна порція ретроманії на Нова Лайф. Щоп'ятниці з 17 до 19 та з 20 до 22.

0: і тобі зараз для тих, хто вже засумував за літом. Але нагадую, що ми вже пережили першу третину вересня, завтра вихідні, далі трохи холодів, Новий рік, 1 березня, а там і знову літо. Ну а що ще ближче, так це маленька перерва. Якраз є час набрати сил перед завершальною в цій годині добірці ретро-треків. У ній точно почуєте і Type This Is The Way, гітс від Dreams від Ля Буш та такий собі маніфест від Bon Funk MC Live Your Life. І всі ці гіти за лічені хвилини на Нова Лайні.
1: Регіональні новини.
2: Протягом доби ворожих ударів зазнали місто Харків та 5 населених пунктів області. Грошову допомогу зможуть отримати жителі низки громад у 5 районах Харківщини. У лісових масивах області зберігається пожежна небезпека. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
1: Регіональні новини.
2: Протягом доби ворожих ударів зазнали місто Харків та 5 населених пунктів Харківської області. Транзитний евакуаційний пункт Лозові за добу прийняв 313 осіб. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 58 943 людини. На південно-слобожанському напрямку українські підрозділи відбили 5 атак противника. Загарбники намагалися просунутися в напрямку Ізбицького, Іванівки та в районах Стариці, Чугунівки та Захарівки. На Куп'янському напрямку ворог намагався покращити свої позиції 4 рази, проводячи штурмові дії в районах Петропавлівки, Ківшарівки та Глушківки. Про це доповів начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синьгубов. Грошову допомогу у разі звернення до органу місцевого самоврядування зможуть отримати жителі низки громад у 5 районах Харківщини. Одноразова грошова допомога на опалювальний сезон 2026-2027 років передбачена постановою Кабінету міністрів від 3 вересня 2026 року. Розмір виплати становить 19 400 гривень на одне домогосподарство. Зимова підтримка розрахована на вразливі категорії населення, які фактично проживають у територіальних громадах, де ведуться або велися бойові дії. Перелік цих громад затверджений Кабінетом міністрів України. Допомогу можуть отримати люди з інвалідністю, одинокі пенсіонери, внутрішньо переміщені особи, отримувачі житлових субсидій, багатодітні та прийомні сім'ї, одинокі матері, родини з дітьми з інвалідністю, дитячі будинки сімейного типу, патронатні родини, особи, які не отримують соціальну виплату, але мають інвалідність та є одинокими непрацездатними особами пенсійного віку або членами багатодітної сім'ї. Прийом заяв здійснюється до 30 жовтня 2026 року через ЦНАП, територіальний орган Пенсійного фонду України, а також через орган місцевого самоврядування або військової адміністрації. З 11 по 14 вересня в лісах Харківської області зберігатиметься надзвичайна пожежна небезпека 5 класу. ДСНС закликає бути максимально обережними з вогнем, не розпалювати багаття в лісах і на відкритих територіях. У межах розвитку системної взаємодії зі студентською спільнотою молодіжний конгрес Харківщини за сприяння Харківської обласної військової адміністрації започаткував ініціативу «Амбасадор молодіжного конгресу». Її мета – налагодити постійний зв'язок між студентськими спільнотами закладів вищої освіти та молодіжним конгресом, забезпечити представлення потреб, пропозицій та ідей молоді, залучати студентство до громадської активності. Формат має стати постійним каналом комунікації між студентською молоддю Харківщини та молодіжним конгресом від університетської спільноти до регіонального та всеукраїнського рівнів. 52 дитини народилося в місті Харкові протягом поточного тижня. Як повідомили в Департаменті охорони здоров'я, серед новороджених 23 хлопчики та 29 дівчаток. Загалом з початку війни в Харкові з'явилося на світ 11 984 дитини. За даними Нацбанку України, 11 вересня офіційний курс становив долар США 44 гривні 55 копійок, євро 51 гривня 76 копійок, польське злоте 11 гривень 98 копійок. 12 вересня по Харкову та області очікується хмарна погода з проясненнями. Температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 11 градусів вночі до плюс 23 в день. Наразі це все. Слухайте нас на частоті 97.1 у Харкові. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Нова Лайн.
1: Регіональні новини.
3: Харків сьогодні. Міський голова Ігор Терехов привітав колектив Національного фармацевтичного університету із 105-річчям від дня заснування закладу. Мер зазначив, що університет пройшов великий шлях разом із Харковом і сьогодні, попри війну, продовжує навчати студентів, розвивати науку та працювати над створенням лікарських засобів. Ігор Терехов подякував викладачам, науковцям і всьому колективу фармуніверситету за те, що вони залишаються в Харкові та продовжують працювати в надзвичайно складних умовах. За внесок у розвиток освіти та науки міський голова вручив працівникам закладу освіти почесні грамоти.
4: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
5: Обираєте, де здобути сучасну IT-освіту? Харківський технологічний університет «Шах» – перший IT-універ України, де ви навчаєтеся на реальних проєктах, опановуєте актуальні технології та отримуєте знання від фахівців IT-індустрії. Попереду ще дві хвилі вступу. І навіть якщо НМТ не складено, є можливість розпочати навчання в університеті «Шах» вже цього року. Харків, Майка Йогансена, 27, метро Ярослава Мудрого. Телефон 050-444-08-82. Тарифікація згідно з тарифних планів ваших мобільних операторів.
6: Головний музичний реліз року. Новий альбом Ніно Катамадзе «Лілат». Ця прем'єра зцілить твоє серце та душу. Запам'ятай меседж. «Лілат» – це любов. 11 жовтня. Харків, ТКЦ. Драйв і завжди живий звук. Нові пісні та найкращі хіти Ніно Катамадзе, від яких перехоплює подих.
7: Телефон реклами служби у Харкові. 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
8: Народний прогноз. На Новолайн.
9: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
10: День 11 вересня завершує літо. У народі говорили: Іван Пісний прийшов, літо красне відвів. Цього дня наші пращури слідкували за журавлями. Якщо з Івана Пісного журавлі полетіли на південь, то осінь буде короткою, а зима ранньою. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 22 градуси.
11: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.

0: жити життя, кажуть нам Bonfunk MC, розумієте під цією фразою все злети і падіння. Таке воно філософське завершення першого блоку ретроманії. Далі зустрічайте годину привітів з Алексом Крашем і підсумки подій п'ятниці в новинах.
1: Дев'ятнадцята година в Україні.
2: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
3: Телефон реклами служби у Харкові
2: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Це нова лайф. Заряджаємо. Головне в деталях. Підсумки.
5: Литва може змінити конституцію заради розміщення ядерної зброї. Німеччина хоче отримати від України досвід боротьби з російськими гібридними атаками. В Одесі працівника ТЦК засудили до ув'язнення за катування під час мобілізаційних заходів. На Буковині скоротили комендантську годину. На Венеційському кінофестивалі відзначили українську стрічку «Тиша». Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі у випуску.
4: Головне в деталях.
5: Литва може скасувати конституційну заборону на розміщення ядерної зброї на своїй території. Відповідну ініціативу вже підтримав профільний комітет Сейму, а остаточно ухвалити зміни парламент планує взимку. У Кремлі на це заявили, що в разі розміщення такої зброї країна стане ціллю для російських ядерних сил. Про це заявив речник президента Росії Дмитро Пєсков. Водночас спікер Сейму Литви Юозас Олекас вважає, що чинне обмеження не відповідає сучасним геополітичним реаліям. Німеччина хоче отримати від України досвід боротьби з російськими гібридними атаками. Про це пише Bild. Баден-Вюртенберг домовився з Києвом обмінюватися інформацією про шпигунство, дрони та кіберзлочинність вже з наступного тижня. Окремо німецькі поліцейські тренуватимуться в Києві. Для цього Нацполіція України та поліція Баден-Вюртенберга уклали окрему угоду. В Одесі працівника ТЦК визнали винним у катуванні військовозобов'язаного. Згідно із судовими матеріалами, він застосував проти чоловіка сльозогінний газ і завдав потерпілому побоїв. Суд призначив чоловікові 7 років позбавлення волі. Відповідне рішення Приморський районний суд Одеси ухвалив 7 вересня. Упродовж 30 днів судове рішення можна оскаржити, подавши апеляційну скаргу. Доки засуджений перебуватиме під вартою. З 11 вересня на всій території Чернівецької області скоротили тривалість комендантської години. Тепер вона діє з 1 години ночі до 4 ранку. Про це повідомив начальник Чернівецької ОВА Руслан Осипенко. Рішення ухвалили на Раді оборони області згідно з рекомендаціями уряду. Раніше комендантська година тривала з опівночі до 4 ранку. Дебютний короткометражний фільм «Тиша» українського режисера Павла Шпигуна здобув відзнаку на 83-му Венеційському міжнародному кінофестивалі. Про це пише «Суспільне культура». Кінострічка отримала нагороду «Айрон де ла Лагуна». Цьогоріч організатори вручили її вперше. Вона заснована для підтримки режисерів нового покоління, інноваційних підходів та нових голосів національних кінематографій.
4: Курс валют.
5: За даними Нацбанку України, 11 вересня офіційний курс становив: долар США – 44 гривні 55 копійок, євро – 51 гривня 76 копійок, польський злотий – 11 гривень 98 копійок.
4: Про погоду.
5: 12 вересня в Україні очікується переважно дощова погода. На півдні сухо та сонячно, повітря прогріється до плюс 29 максимально. На півночі дощитиме, на термометрі – до плюс 15 градусів. На заході невеликі опади протягом доби, у повітрі – плюс 15 у середньому. На сході хмарно з проясненнями та без опадів. Температура сягатиме від плюс 12 до плюс 25 градусів. У столиці України дощитиме протягом доби. В день повітря прогріється до плюс 16 максимум. На цьому все. Юлія Локтіонова, служба інформації, Радіо Нова Лайн.
4: Головне в деталях.
6: Влаштуйте свої привітання та привіти. На першу колію прибуває поїзд з вашими піснями.
7: Вокзал бажань на Нова Лайн. На Нова Лайн.
2: Вокзал бажань просто зараз.
7: На Нова Лайн.
1: П'ятниця ввечері, це означає лише одне. Час для ваших найгучніших привітів та улюбленої музики. Усім привіт, добрий вечір. В ефірі вечірня програма «Замовлень. Вокзал бажань». І з вами цей вечір проводжу я, Алекс Краш. Вірніше, годину цю. Робочий тиждень офіційно позаду, попереду, незабутні вихідні. І ми починаємо їх прямо зараз. Кому хочеться подякувати, кого привітати або просто нагадати про себе, не відмовляйте собі у задоволенні. Пишіть на наш студійний вайбер, телеграм або телефонуйте за нашим номером телефону в студію. Також можна залишати свої повідомлення під нашим постом і у телеграм-каналі. Робимо приємне один одному і нехай п'ятниця звучить по-новому.
6: Шановні пасажири, відійдіть від колії. Прибуває наступне привітання.
2: Телефон для ваших привітань 068-728-2838. Можна Viber або WhatsApp. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Вокзал бажань на Нова Лайн. Нова Лайн. Нова Лайн. На Нова Лайн. Бажання. Ваші побажання. На вокзалі. На вокзалі бажань.
8: Як шальов.

0: любиш, то кажи мені правду.
1: Чесність у відносинах річ, звісно, важлива, але, звісно, все має бути взаємно. Кажи мені правду, від Худак, Столиця, Чіко, Катоша і Мотана. Все по правді, чесно і в ваших повідомленнях. Ну, а інакше бути і не може, звісно. Величезний привіт моєму коханому Леоніду від Марини. Льоня, тримає за тебе кулачки на зміні, міцно обіймаю через етери, чекаю вдома з гарячими сирничками. О, смачного. Далі привітання з Харкова прилетіло для Марини. Обожнюю свою дружину Марину і продаю їй вітання. Дякую за твою турботу, ти найкраща дружина в світі. Скоро буду вдома, зустрічай. Андрій з Харкова. Ну, щоб дорога сумною не була для Андрія, Маршмелло і Томас Ред своїм треком створять належну атмосферу. Цей трек «Where We Go» тут далі продовження у нас на Нова Лайн.
2: Станція, вокзал бажань на Нова Лайн. Час привітань.
3: Вокзал бажань на радіо.

0: що може бути краще за перечуття скорої зустрічі з коханою людиною? Відчула абсолютне щастя від подорожі до цієї коханої людини разом з Маршмелло, Томасом Реттом, а також і під їх композицію «Wherever you go». А за 4 хвилинки, друзі, будемо ловити міраж разом з Артемом Пивоваровим.
1: Соціальна реклама.
2: Уже четвертый год российские солдаты получают ранения или гибнут в Украине. И этим мучениям пока не видно ни конца, ни края. Поэтому лучшим решением для попавших на передовую по-прежнему является плен. У вас есть уникальный шанс сдаться добровольно с помощью проекта «Хочу жить». Вы попадаете в условия, где вас будут кормить, предоставят свое место для сна и, главное, не заставят умирать. Вы даже продолжите получать положенные выплаты, ведь никто не будет знать, что вы сдались в плен по собственному желанию. Для этого достаточно написать в один из мессенджеров или оставить заявку в чат-боте «Как сдаться». Также звоните по номерам +38 0936 886 888 или +38 0937 688 66 88. Телеграм и WhatsApp.
1: Соціальна реклама.
3: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
4: Алло, це служба порятунку нервів.
5: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
7: За підтримки Українського культурного фонду та Харківського міського голови Національний фестиваль «Схід-Опера-Фест-2026» з 22 серпня по 18 вересня Харків знов збирає Український театр. Подробиці на schidopera.com.
8: Харків, 18 вересня. Шоу-ресторан «Альтбір». Великий сольний концерт Романа Скорпіона. Живий звук, улюблені хіти та незабутні емоції. Медіапартнер «Нова Лайн FM». Квитки на karabas.com. Довідка за телефоном 063 073 40 73. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
1: Телефон реклами служби у Харкові 057 728 2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.

Запам'ятаємо кілька поширених українських слів із літерою «Г». Агрус – відгвинтити, гава – ганш, тобто вада. Протягом дня в етері «Нова Лайн». Вокзал бажань на радіо «Нова Лайн» просто за.

0: тримали ми за міражами разом з Артемом Пивоваровим, але от я, наприклад, замість чогось химерного наловив ваші повідомлення. Наприклад, ось вони. Гарячі привіти з Запоріжжя. Артем зізнається в коханні неймовірній Юлії. Його слова ось які. Ти палаєш яскравіше за будь-які зірки. Кохаю тебе шалено. Потужно, дуже потужно, Артеме. Далі. Продаю неймовірно теплий привіт своїй половинці Наталії. Моє серце назавжди залишилося поруч із тобою, Сергій. Добрий вечір. Це наступне вже привітанечко. Добрий вечір. Новолайн, привіт Іринці в Вінницю. Ірочко, ти полонила моє серце. Сьогодні цей вечір тільки для тебе, Олександр. Дівчата, підставляйте жменьки, бо не просто зірочку з неба для вас хлопці зірвали, а цілий зорепад від Макса Барських прямо зараз тут у нас.
1: На вокзалі побажань привітати можна стильно. Тільки напиши або дзвони, і це буде просто пісня.
2: 6 і 7, 7, 2 і 7, 28 і 3, 8.
3: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.

0: от що трапляється, відразу чутно. Ой, мам, Уляна Шуба не виняток. Треки з такою назвою послухали ми з вами. Ну і привітанечко з цим ось яке пов'язано. Хочу сказати велике спасибі своєму коханому чоловіку Глібу. Від Оксани прийшло це повідомлення. Дякую, що терпиш мій смак у машині і завжди купуєш мені солодке, коли я сумую. Ти найкращий у світі. Підписалася Оксана під цим привітанням. Друзі, триває вечірня програма на ваші замовлення. Вокзал бажань. Не гайте часу, щоб приголомшити приємними словами рідну людину. Пишіть на наш студійний вайбер, телеграм або телефонуйте на наш номер телефону. Вся інформація звучить в етері. Сюди к нам в студію можна телефонувати. Також можна залишати ваше повідомлення під нашим постом в телеграм-каналі. Ну а ми з вами за 4 хвилинки пограємо в хованки з Клавдією Петрівною за допомогою її треку «Знайди мене».
1: Соціальна реклама.
2: Ми там, де найбільш потрібні. Там, де кожен день випробування на міць і стійкість. Корпуси «Азов» та «Хартія». Спецпризначенці «Омеги». Гвардійці, які тримають оборону, охороняють наші міста і людей. Кожен із них – це сила, захист і безпека. Кожен з них – це Нацгвардія. Наша країна – наша Нацгвардія.
3: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
4: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
5: Хвилина неуважності, і твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
1: Соціальна реклама.
6: Вибачте, пропустіть! Мені треба швидше на вокзал бажань. У мене зараз потяг з привітаннями.
7: Вокзал бажань. З понеділка по п'ятницю. З 13 до 14. Або з 19 до 20. Дзвони, пиши і не запізнюйся на поїзд з привітаннями на радіо Нова Лайн.
8: Новолайн час привітань.
7: Телефон для ваших привітань 068 728 28 38. Можна вайбер або ватсап.
9: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
8: Наша станція вокзал побажань
7: на Новолайн.

0: От такі рольові ігри від Клавдії Петрівни, яку підтримав діджей Фатан в треку «Знайди мене». Клавдія Петрівна взагалі-то такий персонаж, що її знайти не одну літру валеріани треба випити, а потім ще й спробуй спіймай. А от наша слухачка Світлана, її ловити не треба, вона так і каже в своєму повідомленні «Лови, ну тримай», тобто. Отже, лови мій палкий повітряний поцілуночок, мій любий Романе, від твоєї Світлани. Майже віршик. Нехай цей вечір на відстані пролетить швидше, адже вже за два дні ми будемо пити каву разом. Далі у нас привітання з днем народження. Привіт та поздоровлення з днем народження Сергію Євгеновичу від ITESU у Новолайн в ліце Константина. Гарного вам антивірусу, Сергію Євгенович. Ну і щоб у вас ніколи не відбулася будь-яка помилка. А Дорофеєва і Елісист поздоровлять своєю помилкою 505. Ну, переважно, щоб її точно у вас не було. З днем народження вас!
1: Вокзал бажання на радіо Новолайн.

0: для ваших привітань. 068 728 28 38. Можна Viber або WhatsApp.
1: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
0: Вокзал бажань на Нова Лайн.

0: Западні ритми літні від Кріс Кросс Амстердама, Луїзи Сонза і Вільяма «My Oh Mine» тут на нова лайна. І повідомлення ваші тут прийшли вже в студію нашу. Просто хочу зізнатися в коханні своїй чарівній нареченій Ангеліні. Кохаю тебе шалено. Владислав підписався. Коротко і все ясно. Передаю привіт своєму коханому далекобійнику Матвію. Любий, ні цвяха, ні жезла тобі на дорогах. Пам'ятай, що вдома на тебе чекає надійніший тил. Юлія підписалася. Ну а далі ще привітаннячко одне з пошти нашої. Наша бабуся Надія. Ми вас дуже любимо та цінуємо. Дякуємо вам за вашу теплоту та турботу. Доця Лариса та онука Інна. Ну а щоб до цієї дяки так трішки примазатися, ми поставимо композицію. Альона Амаргалієва скрасить ваш вечір сьогодні композицію «Зійшла зоря». Далі тут.
1: Вокзал бажань на радіо «Нова Лайф».

0: Ніколи не відмовляйте собі в бажаннях. Хочете цілувати, танцювати, то й робіть це. Гарний приклад надає Альона Маргалієва і в цьому треку, да і взагалі в своїй творчості. Не відмовляйте також собі в літньому сонячному настрої, який ще панує у нас взагалі-то на Україні. Літо ще продовжується, тепленько, це добре. І відчуємо це, ну, буквально за 4 хвилинки в композиції «Колібрі» і «Златико» «Літо кольору мохіто».
1: Харків сьогодні.
2: Урочистий захід з нагоди Дня фізичної культури та спорту відбувся в Харкові. В ньому взяли участь ветерани спорту, тренери, спортсмени та представники спортивної сфери. Міський голова Ігор Терехов привітав присутніх з професійним святом та наголосив, що Харків завжди мав сильні спортивні традиції. Мер подякував тренерам і спортсменам, які продовжують працювати та тренуватися в Харкові під час війни. Під час урочистостей 32 представники спортивної сфери Харкова отримали нагрудні знаки за заслуги перед містом Героєм України Харків, почесні грамоти та подяки міського голови.
3: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
4: Слухай радіо «Нова Лайн» зі смартфона в додатку «Радіо Плеєр». Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.
5: Головний музичний реліз року. Новий альбом Ніно Катамадзе «Лілат». Ця прем'єра зцілить твоє серце та душу. Запам'ятай меседж. «Лілат» – це любов. 11 жовтня. Харків, ТКЦ. Драйв і завжди живий звук. Нові пісні та найкращі хіти Ніно Катамадзе, від яких перехоплює подих.
6: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
7: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
8: День 11 вересня завершує літо. У народі говорили: Іван Пісний прийшов, літо красне відвів. Цього дня наші пращури слідкували за журавлями. Якщо з Івана Пісного журавлі полетіли на південь, то осінь буде короткою, а зима ранньою. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 22 градуси.
9: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.

І в однині, і в множині наголос падає на перший склад. Олень та олені. Вокзал бажань на радіо «Нова Лайн».

0: Звісно, що літо кожного свого кольору. Приєднатися до кольору мохіто запропонували гурт «Колібрі» і ще виконавиця «Злата Ко». А вам, друзі, пропоную доєднатися до нашого вокзалу бажання. Ще можна встигнути, так би мовити, в останній вагон нашого вокзалу бажань. Як то наші слухачі Тетяна і Антон. Ось їх привітання тут у нас в етері. Вечірній привіт моєму спокійному та мудрому Костянтину. Ти мій ідеальний затишок. Тетяна підписалася. Ще з поштою одне повідомлення. Надсилаю палкий морський привіт своїй прекрасній коханій дівчині Карині. Тоха з Одеси прислав це повідомлення. Ну, а вечірнім енергетичним та енергійним драйвовим драйвом своїм поділиться співачка Леоні та діджей Маркус і Мартінус тут далі в треку «Moonlight».
1: Наша станція «Вокзал бажань» на новолайн. Час привітань.
2: «Вокзал бажань» на

0: Цілком з такого персонажа не міг просто так пройти і співак Алексєєв, і відобразив його з авторами в цьому треку «Дівчина». Так само, як і ви, друзі, не полишаєте своїх близьких без уваги, і ось їх слова для вас. Хочу надіслати привіт своєму надійному чоловіку Захару, ти мій справжній захисник. Людмила підписалася під цим привітанням. Коротеньке вітаннячко для квіточки Валерії. Сумую і міцно обіймаю. В'ячеслав прислав це повідомлення. Величезне зізнання в коханні моїй найкращій дружині Яні. Сонце, дякую за твій сміх, який я чую щодня. Він наповнює моє життя щастям. Дякую тобі ще раз. Чоловік Едуард підписався під цим привітанням. Друзі, на цьому вокзал бажань бере паузу і зачиняє свої дверцята цього вечора. А наш п'ятничний танцювальний вечір продовжується. Друга частина програми «Ретроманії» далі у нас в етері. Я, Алекс Краш, кажу вам па-па, бережіть себе і близьких, почуємося обов'язково. І не забувайте, що з 13 до 14, з 19 до 20 кожного дня ви можете передавати привіти тут у нас в етері в вокзалі бажань. Все для вас. Все, полетіли. На все добре.
1: Якщо що, ваші музичні бажання на вокзалі Nova Line. Вокзал бажань.
0: Двадцята година в Україні.
1: Реклама. Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber плюс 38-067-222-1000. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Nova Line. Тримай свою лінію. Головне в деталях. Підсумки.
2: Литва може змінити конституцію заради розміщення ядерної зброї. Німеччина хоче отримати від України досвід боротьби з російськими гібридними атаками. В Одесі працівника ТЦК засудили до ув'язнення за катування під час мобілізаційних заходів. На Буковині скоротили комендантську годину. На Венеційському кінофестивалі відзначили українську стрічку «Тиша». Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
2: Литва може скасувати конституційну заборону на розміщення ядерної зброї на своїй території. Відповідну ініціативу вже підтримав профільний комітет Сейму, а остаточно ухвалити зміни парламент планує взимку. У Кремлі на це заявили, що в разі розміщення такої зброї країна стане ціллю для російських ядерних сил. Про це заявив речник президента Росії Дмитро Пєсков. Водночас спікер Сейму Литви Юозас Олекас вважає, що чинне обмеження не відповідає сучасним геополітичним реаліям. Німеччина хоче отримати від України досвід боротьби з російськими гібридними атаками. Про це пише Bild. Баден-Вюртенберг домовився з Києвом обмінюватися інформацією про шпигунство, дрони та кіберзлочинність вже з наступного тижня. Окремо німецькі поліцейські тренуватимуться в Києві. Для цього Нацполіція України та поліція Баден-Вюртенберга уклали окрему угоду. В Одесі працівника ТЦК визнали винним у катуванні військовозобов'язаного. Згідно із судовими матеріалами, він застосував проти чоловіка сльозогінний газ і завдав потерпілому побоїв. Суд призначив чоловікові 7 років позбавлення волі. Відповідне рішення Приморський районний суд Одеси ухвалив 7 вересня. Упродовж 30 днів судове рішення можна оскаржити, подавши апеляційну скаргу. Доки засуджений перебуватиме під вартою. З 11 вересня на всій території Чернівецької області скоротили тривалість комендантської години. Тепер вона діє з 1-ї години ночі до 4-ї ранку. Про це повідомив начальник Чернівецької ОВА Руслан Осипенко. Рішення ухвалили на Раді оборони області згідно з рекомендаціями уряду. Раніше комендантська година тривала з опівночі до 4-ї ранку. Дебютний короткометражний фільм «Тиша» українського режисера Павла Шпигуна здобув відзнаку на 83-му Венеційському міжнародному кінофестивалі. Про це пише «Суспільне культура». Кінострічка отримала нагороду «Айрон де ла Лагуна». Цьогоріч організатори вручили її вперше. Вона заснована для підтримки режисерів нового покоління, інноваційних підходів та нових голосів національних кінематографій.
1: Курс валют.
2: За даними Нацбанку України, 11 вересня офіційний курс становив: долар США – 44 гривні 55 копійок, євро – 51 гривня 76 копійок, польські злоти – 11 гривень 98 копійок.
1: Про погоду.
2: 12 вересня в Україні очікується переважно дощова погода. На півдні сухо та сонячно, повітря прогріється до плюс 29 максимально. На півночі дощитиме, на термометрі до плюс 15 градусів. На заході невеликі опади протягом доби, у повітрі плюс 15 у середньому. На сході хмарно з проясненнями та без опадів. Температура сягатиме від плюс 12 до плюс 25 градусів. У столиці України дощитиме протягом доби. Вдень повітря прогріється до плюс 16 максимум. На цьому все. Юлія Локтіонова, служба інформації, Радіо Нова Лайн.
1: Головне в деталях.

0: Замість російського «лунатік» кажемо українське «сновида».
1: Повний патруль на «Нова Лайн».
0: Протягом дня в етері «Нова Лайн».
2: Дабл ретроманія для вкрай схолоднілих ретроманів.

0: За 4 роки безперервної боротьби українські зброярі допомогли змінити хід війни. Коли ціною помилки є життя, а часу і ресурсів бракує, ці люди щодня під постійним тиском продовжують вибудовувати надійну оборону України. З початку повномасштабної війни виробничий потенціал українського ОПК зріс у 50 разів. Україна щоденно виробляє близько 20 тисяч дронів різних типів. Жодна інша країна світу не має такого системного досвіду. Вдячні кожному та кожній, хто долучений до створення української зброї. Ви творите наше майбутнє.
1: Соціально

0: звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
1: За підтримки Українського культурного фонду та Харківського міського голови Національний фестиваль «Схід-Опера-Фест-2026» з 22 серпня по 18 вересня Харків знов збирає Український театр. Подробиці на schidopera.com.
2: Телефон рекламної служби у Харкові
3: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Заряджаємо зранку до вечора.

0: українській мові немає фрази «БУ», тобто «бувши у вжитку», а є «уживаний».
1: Протягом дня в етері «Нова Лайн». Нова Лайн.

0: Казки для дорослих на Новолай розповідає дідусь Тризуб.
1: Добрий вечір, золотенькі. Я вітаю вас, гарненькі. Дід Тризуб до вас прийшов, казочки для вас знайшов. Вмощуйтесь собі зручненько і до мене ви близенько. Сьогодні ми послухаємо казку «Коза та пастух». Да, автор – давньогрецький байкар Езоп.
0: Життя – не жарти, але жарти завжди про життя. Поганому настрою наш дідусь-казкар завжди покаже зуби. Всі три зуби. Казки для дорослих з дідусем Тризубом на Новолайн. Просто зараз.
1: Пас якось пастух у горах кіз свого господаря. Гарно було навколо, буяли зелені трави, холодком віло від кущів, червоніли дикі ягоди між камінням. Кози розбралися по схилах, шукаючи смачних пагонів, весело стрибали з каміння на каміння, зі скелі на скелю. Сміливо переплигували провалля, радіючи теплому весняному дню. А пастух милувався красою гір, збирав квіточки чи просто сидів, тупивши очі вдалечінь. Коли ж сонце торкнулося верхів'я гір, зібрав він стадо і вирушив додому. Але одна біленька кізонька натрапила на смачний соковитий кущ і почала його обривати, зовсім не кваплячись йти. Пастух гукнув її. Свиснув раз, вдруге, а врешті погрузив, що кине в горах. Але кізка і вухом не веде, одне шмалує гілля, наче вік не їла. Розсердився пастух, схопив каміння і як жбурне в козу. Коли це хрясь попав просто в ріг та й перебив його надвоє. Злякалася кізонька, покинула кущ і побігла до стада. А пастух, побачивши, що наробив, забідкався. Ох, попадеш мені, розгнівається господар, нагримає. Підійшов хлопець до кози і почав благати. Кізонька моя люба, закажи господарі, що я тобі ріг перебив. Я ж ненароком кинув камінь, аби ти тільки злякалася і вернула до гурту, бо якби лишилися тут на ніч, тебе б вовк би з'їв. Тож не кажи господарі, укліно прошу тебе.
2: Дивак ти, хлопче,
1: відповідає коза.
2: Адже мій перебитий ріг одразу впаде господарєві в око. Скажу йому я чи не скажу, байдуже, він і так побачить.
0: Отже, правда це чи казка? Правда в тому, що це казка. Від дідуся Тризуба на Новолайн.
1: Ось і все, мої слухняні. Будьте радісні, рум'яні. Втаїти те не можна, що бачить людина кожна. Гарненьких снів я вам бажаю. Разом із вами засинаю, повинні спати ми. Ночами зустрінемося завтра з вами.
0: Казки не брешуть, а жартують про реальне життя. Казки для дорослих з дідусем Тризубом на Новолайн щовечора о 21:50. Дабл ретроманія для вкрай схолоднілих ретроманів.

музична подія з переможним ритмом. Засновники українського клубного проєкту «The Fino», діджей Костянтин Озеров та діджей Скай презентують «Файне шоу» на радіо «Новолайн». Свій формат для своїх. Далі буде «Файно». Костянтин Озеров.

0: прапори. Подивись, міратор горить.
1: Моя любов білий дим, ставлю я тілом гіброрежим. Так захотіло мені бути з ним, але на танцполі лише тільки дим.

час ти з нами. Ти наш слухач. На радіо Новолайн щоп'ятниці о 21:00. Разом із діджеєм Костянтином Озеровим та діджеєм Скай. Свій формат на файній хвилі. Щотижня для твоїх. До зустрічі!

0: заряджаємо. Radio Nova Line. Nova Line.
1: You make me feel alive again.